0: at ryge i baggrunden, siger han.
1: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
0: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, hvor det er Kenneth Øenslager Buhl.
2: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Making tangy earth run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye, moderne stalle, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også styre velfærd.
1: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
3: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
4: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde er Haaland! Til VM! Haaland! Oh no!
1: Og kampens dobbelte målscore var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
5: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis glad, at vi vinder. Så nu er det bare at være glad og håbe folk feste lidt.
1: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
6: Altså, atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet end nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
1: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

hvad man får. Man savner i går, man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Otte for læger vil have Københavns Universitet til at undersøge om tidligere ansatte, der arbejder med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan fire tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. Tre af dem er i dag døde. Nu har to overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
2: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
2: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes, og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
3: Og som I jo kan høre på folkene herom bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norge fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
1: Når en lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Og den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
4: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi herhjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
1: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
4: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
4: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skyet, temperaturer op mellem 14 og 20 grader varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
1: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som svinene har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
3: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er døde. Nu har 2 overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
4: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig, doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
4: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel. Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Et kig på vejret i dag. De fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfald.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi kompleks.
2: Stjerne, stjerne, stjerne,
3: star, stjerne.
4: Stjerne, stjerne, støv.
5: Stjerne, stjerne, stjerne,
6: stjerne, stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
7: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: til P6. Her er Radioavisen.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrapper og pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, tager med.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi herhjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ude mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter herhjemme i Danmark.
1: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
4: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner. Og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
4: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
1: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
5: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro. Der er nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
6: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
7: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag radioavisen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen så endnu en dag sammen med os her på B6. Det er blevet onsdag. Det er den 17. juni. Jeg glæder mig. Vi har selvfølgelig også et tema til dig i dag. Musiknyheder og meget mere. Allerførst er det Røyksopp, du skal høre her med Remind Me.

The Cure og Close to Me her, hvor klokken er 7:30. Lige om lidt sætter jeg gang i dagens tema her i morgenbeatet, men allerførst er det lidt mere musik. Det er Lykke Li, du skal høre her med Lucky Again.

Blood Orange, som du glæder dig til at opleve, og det kan du altså på Syd for Solen Festival i august måned. Du lytter til Morgenbeatet, og det er onsdag, det betyder, det er opturs onsdag. Vi gør det i hvert fald til opturs onsdag, hvis den har været lidt sådan hård den her uge at komme i gang med. Vi skal have tættere mod weekenden, end vi har været. Hvad skal vi høre? Hvad giver dig optur i dag? Ind på sms'en, det er altså 12.12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er det Radiohead, du skal høre med, der.

Arcade Fire, ready to start. Optur onsdag efter en radioavis, og inden er det mere musik for mig, men er altid optur over Nikolaj Vonsild, som du ellers kender som frontmand i Winsane's Go Machine. Her er det solo fra ingenting til noget.

0: til noget.
1: Nikolaj Vonsild fra Ingenting til Noget her i Morgenbeatet. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter meget mere Morgenbeatet, blandt andet med dine bud på opturs onsdag. Her i radioavisen skal du høre Trentemøller, Even Though You're With Another Girl.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til

0: væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
2: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
3: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver revet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
2: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisen har de forhold, de fortjener?
3: Jeg mener, at vores grise i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
2: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til krisetopmødet senere i dag.
3: Tak.
0: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at fire af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og tre af dem er nu døde. En af de to initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
4: Når der er fire unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
0: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
5: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bed dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
0: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag. Et før middag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
6: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
0: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
7: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
0: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
8: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skyet dag. Sådan lød 8-radiovisen, Peter Løfvald havde lavet den.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for B6 her, hvor klokken er 8:09. Vi er nået til onsdag, venner. Det er den 17. juni, og lige om lidt, så går vi i gang med optursonsdag. Vi skal sparke i gang i den her dag rent musikalsk. Hvilket nummer har du optur over lige nu? Hvilket nummer skal din madmorgenbeater høre mindst én gang, synes du? Ind på sms'en, det er 12-12'eren. Jeg er i fuld gang med at finde de forslag frem, som langsomt tigger ind her i sms'en 12-12'eren. Velkommen til. Allerførst her, nummer jeg er optur over, det er den danske gruppe Bending Backwards, du skal høre her med I See You From Here. Velkommen til.

Det var den danske gruppe Bending Backwards med I See You From Here. Et nummer, som Carsten Holm spillede i toner her for et par uger siden, og også gav videre her til morgenbeatet. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til det nu den næste halve times tid. Der er det jer morgenbeater, der står for musikken. Det er onsdag, det er opturs onsdag. Det bliver det i hvert fald med jeres gode bud på musikken. Skal vi se, ja. Vi starter med Thomas, som skriver sådan her. Kære Camilla og morgenvenner. Lige så stille begynder opturen over at skulle på Engage Festival i weekenden. Sniger sig ind på mig. Fantastisk musik og talk sammen med min kæreste og gode venner. Jeg kunne have valgt musik fra festivalen, men jeg går med noget andet, der indfanger den ungdomlige kådhed, som en festival i mine 40 åbenbart giver. Vil du noget med Gullimund og Savers optur til alle?

Savers og Guld i Munden med Ved du noget? Her hvor klokken nærmer sig 20 minutter over 8. Og ja, festivalsæsonen er over os. Der er også Heartland Festival, der starter her i morgen. Lige nu har vi taget hul på Morgenbeaterne Bestemmer. Det er jeres lytter takeover, venner. I bestemmer musikken, vi skal have opturs onsdag. Så kan vi se her, der er en masse forskellige bud af, hvad skal vi se, Jakob S. skriver sådan her. Godmorgen Camilla og alle Morgenbeaters. Kender I det, når man hører en sang, og pludselig dukker der noget op for en anden sang ind i hovedet, og så bliver det sådan et eller andet slags imaginært mashup-nummer. Det skete lige for mig, da du spillede Minds of 99 med det der udenfor, for der dukkede elementer af Prodigy's Breathe op. Uha! Det lyder rigtig godt, og skriver du. Det var mega optur. Jeg ønsker mig et P6-program, hvor man kan komme med ønsker til, hvilke numre, der skal mashes op. Jeg ved ikke, om det nogensinde kommer til at ske, men programmet lever åbenbart allerede op i mit hoved. Ved du hvad, Jacob, det er verdens bedste idé. Det synes jeg også, det er et program, jeg gerne vil høre. Så jeg sender den her med videre. Du skriver, i mellemtiden kan vi måske høre Fontaines DC og deres mageløse mashup af Nirvana's Heart-Shaped Box og Copenhagen aktuelle Bring Me the Horizons, Can You Feel My Heart. Rigtig god onsdag til alle. Tusind tak, Jacob S. og have en rigtig, rigtig dejlig onsdag. Her er det Fontaines DC og deres coverversion af Bring Me the Horizons, Can You Feel My Heart.

er simpelthen også så sindssygt lækkert, det her cover af Fontaines DC, Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart, hvor som har den her krølle med Nirvana, som Jacob S. foreslog, vi skulle høre. Vi er i fuld gang med, med lytterne bestemmer, morgenbeaterne bestemmer. Det er onsdag, det er opturs onsdag, og prøv at høre her. Sara Maj skriver, kære Camilla og kære alle morgenbeaters, jeg er vendt tilbage til min morgenradio efter et helt fantastisk bryllup og en fest, jeg sent vil glemme. Hvor er det dejligt at høre, Sara Maj. Og vi havde jo masser af dine medmorgenbeater, der var helt op at køre inden brylluppet og snakkede playlister osv. Du kunne sige også sådan her. Nu kunne jeg forstå på de andre gæster, der også lytter til morgenbeater. Der er andre lyttere, der havde ønsket tillykke. Hvis det passer, så tusind mange tak til jer alle sammen. Jeg har naturligvis kæmpe optur over det og tænker på, om vi kunne høre Elsker dig for evigt af Lars H.G. Den spiller konstant i mit hoved, og PS, det har simpelthen været perfekt at planlægge bryllup oven i top 100 afsløringerne. Jeg kan ikke huske, hvor jeg var hele ugen igennem sangene, og vi sang Lyse Nætter til Vildt. Åh, hvor fint. Det var planlagt, inden vi kendte førstepladsen, så fik alt går op i en højere enhed. Tusind tak, Sara Maj, og tak, fordi vi måtte dele den her fantastiske dag med dig. Og din hilsen er selvfølgelig hermed sendt videre ud til din medmorgenbeater. Husk, at sms'en er åben. Det er 12-12'eren. Her er det Elsker dig for evigt.

Du lytter til Morgenbeatet. Det er mit yndlingstidspunkt på morgen. Det er du ikke i tvivl om. Det er der, hvor I vælger musikken. Det er onsdag. Det er opturs onsdag. Og I bestemmer altså musikken her den næste kvarters tid, hvor klokken nærmer sig 8:30. Jesper skriver sådan her: kære Camilla og alle med Morgenbeaters. Selvom Danmark ikke er med til VM, så har jeg alligevel den her underlige fornemmelse af, at vi alle er vindere. I hvert fald, når det gælder vejret og den gode musik på B6. Så budet må blive David Bowie med Win. Et cremet, nærmest vidunderligt vinderagtigt nummer på en solrig sommerdag. Så der er solrige sommerhilsner fra Udkants Berlin. Tusind tak, Jesper. Han er en rigtig dejlig dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Godmorgen Camilla og kære morgenbeaters. Med morgenbeaters, her er det, der er ægte optur over livet og sommeren. Kunne godt lige høre Hall of the Moon med The Waterboys og skåle med her i bilen på vej til arbejde. Og det er fra Linnea fra Thy. Tusind tak, Linnea. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Tusind tak for alle jeres gode sms'er, der tækker ind. Vi skal nå så mange som muligt. Gustav Skorsnør, hej morgenbeaters. Jeg har virkelig optog over efterårs nye single Månelys. Hele deres univers er bare virkelig storslående og fedt. Og så kan jeg godt lide, at det ikke er så, altid er så mega velpoleret som så meget andet. Tak til jer på 6 for at være en vigtig del af den danske musikscene. Altid en fornøjelse.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Det er var efterår og månelys, som Gustav havde foreslået, vi skal høre. Vi tager lige et par ud til her, til morgenbeaterne bestemmer. Simon skriver, hey Camilla, det er ikke så tit, at jeg er rigtig vild med de her sommerhits, der dukker op hvert år i radioen på den her tid af året. Så jeg plejer at finde mit eget. Og i år er ingen undtagelse. En gammel klassiker og en massiv banger. Laid back med Baker Man giver ikke bare optours onsdag, men straight up optours sommer. All the best, og det er fra Simon

Vores morgenbeater Simons forslag til en sommerbanger, sommeroptur her, Laid Back med Baker Man. Vi tager lige et sidste bud her til optursonsdag, klokken er 9:15. Og det er en af der skriver sådan her: kære Camilla, og med morgenbeaters, det vildeste optursnummer i de her dage er Kneecaps Liar's Tale. Den sygeste koncert med dem sidste år på Nordsiden. Overvej seriøst at tage en dag på Roskilde, kun for at se dem. Perfekt energi til morgen. Jeg er enig. Jeg er totalt på Kneecap-holdet. Jeg glæder mig meget til koncerten på Roskilde. Lad os høre dem her. Liar's Tale.

Why don't we do it in the road?

Carolina The Place var det her med The Space Between klokken 8:08. Igen, tusind tak for alle jeres gode bud, der tækkede ind i dag. Jeg glæder mig allerede til i morgen til den halve time eller lidt mere på morgen, hvor I bestemmer musikken. Vi har også en masse dejlige musiknyheder til dig her i dag og nogle nye singler osv. Morgenbeatet her varer frem til klokken 10. Lige nu kan jeg fortælle eller glæde, at der er rigtig mange af os slowdive-fans. Og apropos slowdive, så er der jo det her sideprojekt Mojave 3, som startede i midten af 90'erne, som faktisk bestod af rigtig mange af medlemmerne for slowdive. De havde jo en lang pause med den gruppe, og en trommeslager, der kom til, Ian McLean. Og han, de har lavet nogle plader, som er helt fantastiske, og de vil ikke... Måske mere sådan kultplader, kan du sige. Og efter mange års efterspørgsel, så bliver de altså genudgivet. Og det gør de hele det her bagkatalog, og det bliver det i juli måned, den 24. juli. Jeg har fundet Mojave 3 frem her, og det er det nummer, der hedder Love Songs on the Radio.

Mojave 3 var det her med Love Songs on the Radio, og mere af det her, hvor klokken er et par minutter i 9. Der er en radioavis på vej til dig, men inden da endnu en vidunderlig nyhed. Der er ikke så meget at sige andet end Faith No More skriver på deres sociale medier i går, for et halvt døgn tid siden, at de skriver bare 2027, så meget lugter af en genforening, en reunion af en eller anden. Man kan jo håbe på koncerter, for guds skyld koncerter, og selvfølgelig også nyt materiale. Men vi må krydse fingre og vente på mere nyt. Inden radioavisen skal du høre Faith No More, det her RV.

0: Vineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
1: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet, det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra

0: Regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: De her landmænd, de står lige nu lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej. Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
0: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
1: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende veje, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for? Eller vil de forsøge at gå dialogens veje og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
0: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
2: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laue Petersen i 4. B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
3: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt. Og hvad når det er billedkunst og sådan noget?
2: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
3: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holmen, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
2: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
4: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er det jo, man skal tænke kreativ, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
2: Tak skal du have.
4: Velkommen.
0: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet. Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, ikke? At man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
0: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag morgenens radioaviser.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her onsdag den 17. juni. Du lytter til den sidste time af morgenbeatet her i dag, inden der er formiddagen med Michael Simpson. Det er Islands nationaldag i dag. Så hvis du sidder derude og gerne vil være med, så byd ind på sms'en, der er 12-12'eren med dit yndlings islandske nummer, eller en islandsk kunstner. Det er selvfølgelig 12-12'eren P6, mellemrum din besked, og den sender du altså til 12-12. Her skal vi til en kunstner, som jeg glæder mig ufattelig meget til på Roskilde Festival, der er på line-uppet. Det er Little Sims, du skal høre her, med I Love You, I Hate You. Velkommen til.

0: Du lytter til Morgenbeatet.
1: Det var netop Arlo Parks, du hørte her med Two Sided. Husk at sende jeres bud ind på yndlings islandsk musik. Det er Islands nationaldag i dag, så jeg samler til bunker her omkring 12:30. Så sætter vi det hele på i træk, uden afbrydelser. Og inden da, skal vi også kigge lidt på musiknyhederne. Det er sådan, så Pulp annoncerer et nyt livealbum, som har den titel, der hedder Bare Live. Og det kommer den 28. august sammen med den dertilhørende koncertfilm. What Do You Do For An Encore? Både albumet og filmen dokumenterer koncertnummer 566 og 567 i Pulps karriere, nemlig koncerterne i The O2 i London i 2025, kort tid efter bandets comeback-album More, som var deres første album i 24 år. Jeg har gået lidt ned i arkiverne her med hensyn til Pulp. Du skal nemlig høre Underwear.
2: Why don't you shut the door and close the curtains? Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment

The Cure Love Song, og nu skal vi til det der i dag, den 17. juni. Det er Islands nationaldag. Jeg lagde den lige ud til jer morgenbeater. Hvad skal vi høre? Vi skal lige hylde Island i dag, og ikke mindst den islandske musik. Og der behøver ikke blive sunget på islandsk. Det er ikke Ausland og Donnerstag endnu, det gør vi i morgen. Og der er heldigvis rigtig mange dejlige morgenbeater, der byder ind. Og en af jer skriver bare, at vi skal høre Gus Gus her med Arabian Horse.

Islands nationaldag i dag, den 17. juni, og jeg lagde den ud til jer geniale morgenbeater. Hvad skal vi høre af islandsk musik? Der var Gos, der blev meldt ind. Brian skrev, hej Camilla Beaters. Islandsk favorit er helt klart Space Station, som vi hørte. Og så er der flere af jer, der har foreslået det her nummer. Christian skrev sådan her, jeg elsker Sigur Rós. Men dem er der sikkert også andre, der ønsker sig. Hvad med et nummer, der hedder Green Green Grass of Tunnel? Men de lidt mindre kendte Moom. De bevæger sig lidt i samme univers og laver ligeledes lækker drømmende musik. God dag til alle. Tusind tak for det. Og prøv at vi sad lige og talte om, at i morgen er det jo Afslænd og Donners Tak, og der er en del, vi kan ikke nå alle budene, men nogle af dem tager vi med i morgen. For der er så mange gode i morgen, når vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Vi tager lige et til her. Det er pumpemesteren i Søborg, som skriver, godmorgen Camilla. Når man siger Island, siger man unægteligt også Olafur Arnalds. Han er både solist, men også den ene halvdel af elektroduoen Kirsmos. Jeg håber derfor, at vi får plads til det nummer, der hedder Burst fra albumet 2, tror jeg det er. Han får rygende dag, og tak for brigende musik til arbejdet. Tusind tak for jer, der beriger morgenbeatet hver morgen her. Det Burst.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

The Jimi Hendrix Experience Across Town Traffic. Forhåbentlig har du undgået den her onsdag morgen. Tidlig formiddag, som vi er i fuld gang med. Morgenbeatet har cirka 10 minutter tilbage, så overtager Michael Simpson med formiddagen. Glæder dig til det. Der er lydsporet med Tilde Banken, og klokken bliver 13, og så er der musiktjenesten med Jakob i Hensley og holdet. Så er der gruppechatten med Stine, og det er fra klokken 16 til klokken 17. Og i aften kan du glæde dig til Rastløs, og det er altså fra klokken 19 til klokken 21. Lige nu fortsætter jeg med musikken. Du skal høre den nye single fra Noah Kahan, det her Doors.

Baker til sammen, Boy Genius, et powerhouse uden lige her for $20. Tusind tak for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse det her i Morgenbeatet. Tak at være jer, som altid byder ind med det bedste. Jeg glæder mig allerede til i morgen. Jeg er tilbage igen 7:00. Og i dag slutter jeg af med Happy Mondays. Tak for i dag.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
1: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
0: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter

0: have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer? Eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
1: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter af gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke. Et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
2: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
3: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
1: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: We All Watch Them Burn, synger Brett Anderson her, akkompagneret af, hvad hedder han, han hedder Butler til efternavn, Bernard Butler, undskyld, på guitar, som altså spiller en Gibson ES-335 med sådan en Bixby trim, ud igennem en Vox AC-30 og en Fender Pro Reverb. Og så er der sådan et det lille kor her til sidst, med nogle børn, som altså synger det her, We All Watch Them Burn. We Are The Pigs fra 1994, fra pladen, der hedder Dog Man Star.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Jamen hjertelig velkommen til 2 timers formiddagsradio på denne 17. juni 2026, som det er for første og sidste gang. Og som min gode ven Kenneth sagde til en søn, Alois, i tidens morgen, ved du hvorfor det bliver en dejlig dag? Det er fordi, du er med til at gøre det til en. Det synes jeg simpelthen er sådan en dejlig sætning, som jeg har hugget videre her i udsendelsen her, og nogle gange fyrer af, ligesom jeg også fyrer den af med, at jeg har en pose plader, som der gav, at du lyst til at få din boogie på til noget teksttungt, noget evig grønt, en P6-basker, en vinende guitar-solo, et stykke elektronisk musik, og alt muligt fra ind- og udland. Vi skal både til Letland, vi skal Danmark, vi skal England, vi skal Amerika, ja, vi skal en masse, skal vi. Og ja, det er næsten ord, vi skal høre. Det hørte vi i et dub remix i går. Her skal vi i dag høre den oprindelige version af Wind Rush Baby med Hack Baker. Velkommen til.

Her fik du altså Hack Baker med Wind Rush Baby fra Worlds FM-pladen, som kom i 2023. Og nu skal vi have fat i en herre, som ja, endelig, og det er hans egen ord, har fundet sit eget formsprog. Han har været glad for at synge på engelsk. Han havde stor succes med bandet Fil fra sit tidens morgen. Så har han lavet en engelskbrød plade, men sådan for alvor fundet sig selv i sit arbejdsrum på Frederiksberg. Eller to, skulle han efter sine have, hvor han har ja, sat sig ned og så skrevet sig frem til sin anden plade her, som vi skal høre et nummer fra. Det er selvfølgelig Claus Hempler, som jeg taler om, som ja, har lavet en plade her i 2026, som hedder Ordensduks i Ingenmandsland, hvorfra vi skal høre Rockstar Dagbog, Spam Filter Blues.

Værket hedder Ordens Duks i Ingenmandsland, og det er den anden dansksprogede plade fra Claus Hempler, som han har bedrevet her. Og nummeret er Rockstar Dagbog, Spam, Filter, Blues. Og i dag, der kommer der også en gæst i studiet her, og han hedder Adrian, og han har et radioprogram på P1, og så også på DR Lyd, som hedder Tiden. Og det er jo sådan, at nogle gange her på udsendelsen her, der kommer der andre her fra DR og lyser på nogle af de udsendelser, eller noget af det, de laver. Og det bliver altså Adrian Bus, der kommer forbi i dag og agerer et fyrtårn og fornuftigt havbrøl. Det bliver om... ja, omkring om 10 minutter. Lige nu, så skal du have mere musik, og ja, vi skal have fat i en gruppe bestående af Jascha Hagen og Jan Socek, og det er et... det er derfor, at projektet hedder Ja Ja. Det er fordi, at begge navne starter med J-A. Og vi er en tur i Tyskland, hvor vi får den her ja, Chill Out Duo fra Leipzig, simpelthen, som udgiver plader på Chica-labelet, eller pladselskabet, om man vil. Og her fra 2017 fra skal vi have et nummer, som hedder Saka.

Ja, det er lige før, det er, at motoren den næsten er gået helt i stå her, og korthuset er faldet sammen, men det gør det bare overhovedet slet ikke. Her hos den, det er nogle gange østtysk krematorie funk i virkeligheden, som du har fået kastet ind af brevsprækken her, den her formiddag her. Og ja, nummeret var i al sin helhed i 7 minutter, men det du var bare afsted på skønneste vis. Men jeg vælger jo at trække stikket på nummeret her, for at blænde op for noget, som har både skønsang, vers, omkvæd og fremdrift. Her er det E.G. med Big Mistake.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: med et sample fra Leonard Cohens, ja, faktisk hans sidste plade. Det her skønne kor her, det har James Blake fået lov til at sample på nummeret her, som hedder Death of Love. Og så fik jeg reklameret for, at vi nogle gange i udsendelsen altså, har andre tiltag på DR, som vi lyser på her i udsendelsen ganske kort. Og hver tirsdag, der er det jo debut med Sylvester Sabello, som løber af stablen lørdag kl. 10.03, hvor du kan høre altså noget, som du muligvis aldrig har hørt før, hvor han lyser på nye artister. Men anden på DR Lyd, og så på P1, der har vi noget. Adrian Busk er i studiet lige nu. Velkommen til.
1: Mange tak. Jeg får lov til at lave skamløs reklame.
0: Ja, for dit eget program.
1: Ja.
0: Eller I er nok nogle stykker om det, men det hedder ja. Tiden. Og ja, nogen synes, det minder en lille smule om genstart, men det er vidt forskelligt, fordi I har 2-3 emner, eller altid 3.
1: Altid 3. Det er jo ligesom det, der er hele formålet. Det er jo, at vi er en nyhedspodcast med 3 historier. Så det er jo til alle dem, der ikke nødvendigvis læser aviser, eller ser TV-avisen med aften.
0: Men jeg kender reformatet godt nok til, at jeg ved, at det er ikke fordi, at I ikke går ned i detaljerne i de her historier, som I laver.
1: Nej, men det er jo det, man skal jo have et eller andet form for perspektiv, jo ikke? Men altså, jeg tænkte jo på, at jeg gerne ville komme på besøg hos dig, Michael, også fordi det er jo utrolig hyggeligt jo at få besøg. Mm-hmm. Det er ikke det, men også fordi, at jeg tænker jo, det er en ret særlig tid at lave nyheder i.
0: Ja.
1: Altså.
0: Hvad tænker du?
1: Altså i Trumps verden 2.0.
0: Ja.
1: Fordi, jeg ved ikke, det går, at det er bare sådan, nu bliver det rent anekdotisk bevisførelse, men jeg har sådan en indtryk af, at folk omkring mig synes, det er ret svært at følge med i nyhederne pt.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvordan har du det personligt?
0: Ja. Nu ved jeg ikke, om det er meget, der skal interviews, men jeg vil gerne byde ind med, at jeg synes, at det kan være et problem, at nogle af de medier, som er grundige, de er gemt bag en, jeg ved ikke, om de er gemt bag en betalingsmur, men altså, det koster penge at læse dem.
1: Ja.
0: Og, men jeg kan jo på den anden side godt forstå, at journalister, der laver et godt stykke arbejde, skal have noget løn. Men jeg kan godt være bange for, at folk, som ikke har særlig mange ressourcer, ikke får de nyheder og den grundighed, som de fortjener.
1: Og det jo, synes jeg jo også er en helt andet aspekt.
0: Ja.
1: Fordi det er jo også vigtigt, altså, hvis man bliver fanget i alt det her clickbait og så videre. Men der er vel også et element, der hedder, at verden er et ret skørt sted. Ja. Som er ret svært at følge med i. Og vi sidder jo til dagligt, og jeg føler hele tiden, at vi kører rundt i de samme historier hele tiden.
0: Mm.
1: Det er de samme 3 historier, der kører ring, og så handler det om på en eller anden måde at finde en ny mening i det. Og det hele sammen, det alt sammen, det centrerer sig på en eller anden måde omkring Donald Trump. Ikke? Vi har krigen i Ukraine, der nu er der lidt plads til den igen, fordi nu er der lige kommet lidt ro på ned i Iran. Og så oven i det, så har vi så også Grønland, som på en eller anden måde også lige kommer igen, og så skifter de bare.
0: Mm.
1: Så kan du have en måned, hvor så er det Grønland, og så skifter det, så er det Iran, og så en måned, så er det Ukraine. Og der er det der, jeg tænker, hvis man er typen, der i forvejen er lidt træt af at følge med i nyhederne, hvor er det så, man skal gå hen?
0: Ja, altså nu skal jeg jo ikke stå og reklamere for nogle udbud, som er uden for DR.
1: Men
0: altså,
1: det er jo der, du skal pege på mit program jo.
0: Ja. så peger vi på tiden, som, altså, som du kan finde ind på DR Lyd, og der vil jeg lige sige til dig, Kjell Lyre, at vi er jo store fortaler for, at du downloader den app på din telefon, hvor der sådan er, at samtlige radiostationer står ved siden af hinanden oppe i toppen, og så er der så et væld af podcast nedenunder. Og du ligger jo i begge lag, kan man sige. Du kommer både på Flow, men også...
1: Vi kommer faktisk ikke på Flow.
0: Vi kommer ikke på Flow?
1: Nej, men det er fordi, vi er til de unge jo. Det er jo det.
0: Ah.
1: Det er jo rent, altså, men vi vil da gerne på P1, hvis du kan trække nogle tråde, Michael.
0: Jeg kan ikke garantere noget som helst.
1: Nej.
0: Men til gengæld, så kan jeg sige, at altså det du mener, det er, altså du har lige sådan en pointe før, hvor det sådan, at du mener, at mange af de ting, der foregår lige nu, de peger tilbage på Donald Trump, altså, og det er jo, kan man jo så, altså, nu skal jeg være ekspert på med at rose ham, men altså, han er jo god til at skabe overskrifter, som handler om sig selv, så.
1: Det er han, men det er også der, hvor jeg mener, at os, der laver nyheder, har en særlig opgave, fordi at, og der, hvor jeg tænker, der er behov for et tilbud som tiden, nu er jeg jo for at lave reklame, men at der er behov for, at man på en eller anden måde kan have en lidt mere personlig tilgang til nyhederne, der kan oversætte det, fordi jeg har i hvert fald personligt sådan, jeg hører radiovisen tit, fordi jeg er sådan en mand, der har P6 kørende derhjemme på Sonos. Mm. Og nogle gange så har man bare lyst til, at Niels Christian Lang på radiovisen siger, at nu har Trump sagt noget, der er åndssvagt.
0: Mm.
1: Og det kan vi faktisk godt tillade os at sige ind på tiden. Mm. Altså, nu siger han det her, og det er faktisk lidt fjollet at høre på.
0: Nu er jeg jo en af dem, der godt kan huske, hvordan det er at fylde 50. Og nogle gange, når jeg hører radiovis her på DR,
1: ja.
0: Så er der jo nogle nyheder. Altså for eksempel kan jeg huske for et par år siden, at det blev nævnt, hvem der har vundet i X-Factor for eksempel. Altså
1: ja.
0: Det var en del af radiovisen.
1: Ja.
0: Og der kan jeg jo sige til dig, Adrian, at da jeg var dreng, der kom det jo ikke i radiovisen, hvis der var nogen, der havde fået hoplandålen af Otto Leisner.
1: Gjorde det ikke det?
0: Nej, det gjorde det ikke.
1: Nej.
0: Der var det lidt mere, hvad skal man sige, det var lidt mere stift og nyhedsorienteret. Altså, så hvordan man udvælger alt det, der er nyhed, det er jo også i sig selv en sjov manøvre. Men så man burde måske interviewe nogle af dem, der tilrettelægger radioavisen, for at høre, hvad grebet er.
1: Ja, præcis, men jeg kan ikke helt regne ud, om du synes, at burde man have gjort det dengang med hoplenålen, eller er det fordi, du synes, at man ikke behøver at nævne, hvem der vinder X-Factor?
0: Jeg synes ikke, at det er interessant at høre en radioavis, altså hvem der har vundet en håndboldkamp.
1: Nej.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men det er også bare mig.
1: Jamen det kommer an på, hvor meget man går op i håndbold, ikke?
0: Ja, eller synes, at det hellere hører til på en anden flade, måske.
1: Ja, og det er jo det. Og derfor så tror jeg også, at fremtiden er for, at når du skal have dine nyheder, så er fremtiden, du skal finde nogen, du på en eller anden måde synes oversætter nyhedsstrømmen for dig. Mm. Som du stoler på.
0: Mm.
1: Og det behøver ikke at være mig, det kan være alle mulige andre. Men det der med, at man har nogen, der på en eller anden måde, du kan spejle dig i, så det ikke bare bliver et blankt lærred, det tror jeg på, gør, at man på en eller anden måde kan finde mere mening i nyhedsstrømmen, i stedet for, at det bare bliver hårdt og brutalt og Trump det hele.
0: Mm. Adrian Busk er i studiet. Vi skal også huske at spille noget musik. Det er jo en musikkanal.
1: Hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre Guldlok, den tidligere etter på det elektriske barometer fra gamle dage, med en fyr, der hedder Thomas Thompson, og der er altså en guitar med masser af skrunge i lyder sådan her.

0: tidligere der på det elektriske barometer her. Pluto med Good Luck, og vi er altså helt tilbage i nullerne her. 2006 blev det udgivet på Good Guy Recording Company. Adrian Busk er i studiet. Vært på Tiden, som altså er en nyhedspodcast, som stråler på tre emner ad gangen og udkommer. Hvad er det, en gang om ugen så?
1: Nej, det er sgu mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag.
0: Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at I kan få lov til, eller ikke få lov til. Det kan jeg sagtens forstå, men jeg kan ikke forstå, at I kan få så mange, altså nå at få så mange nyheder presset ind, når I samtidig skal arbejde med den grundighed. Altså, du kan høre, hvor grundig jeg er. Jeg vidste engang, at dit program var på
1: Nej.
0: Flow.
1: Jamen, jeg synes, det er en fornøjelse, for så kan jeg få lov til at sige alt det vigtige.
0: Ja.
1: Men altså, det er tre historier om dagen, så teknisk set er det jo, hvis du skal klædes på om morgenen.
0: Ja.
1: Og du ved, på vej på cyklen eller i bilen, så kan du lige høre et kvarter, og så er du opdateret med det vigtigste.
0: Ja.
1: Og så arbejder vi ud på sådan en devise om, at vi ligesom skal have det vigtigste, og vi skal have en opdatering på noget, der måske er en løbende historie. Og så har vi også, du ved, den tredje historie skal gerne være lidt skæv, lidt, du ved.
0: Er det det, der hedder happy news i gamle dage?
1: Ja, eller ja, constructive news. Altså et eller andet, så, fordi verden er under grum, så på en eller anden måde gør det ikke noget, hvis du også render ind i noget, der ikke nødvendigvis gør dig mere ked af det, end du var i forvejen. Så det må også godt være lidt.
0: Der er også nogen, der påstår, at verden er et bedre sted, end den nogensinde har været.
1: Ja.
0: Så det er jo selvfølgelig også måske med hvilken hat, man kigger. Jeg har ikke selv nogen mening om det. Altså,
1: nej.
0: Jeg ved det ikke.
1: Du har det da meget godt, har du ikke det?
0: Jo, altså, det er jo det, at liv under radaren, var jeg altså lige ved at sige, men altså, fuld oplyst, men altså uden viden.
1: Ja.
0: Altså, hvad var de tre vigtigste i dag, for eksempel? Altså?
1: I dag, der havde vi opdatering på hele Pia Olsen Dyhr-sagen. Det ved ikke, om du har fulgt med i.
0: Jo, ja. Det er en, hun har ansat en konsulent, som er blevet fyret fra partiet i Tidens Morgen.
1: Ja.
0: På grund af en krænkelsessag.
1: På nogle krænkelsessager, ja.
0: Og så har, hvad hedder det, forurettet, som er
1: rådmand
0: på Frederiksberg.
1: På Frederiksberg.
0: Altså simpelthen stillet sig op, også med skilt og det hele, og så sagt, ved du hvad, det her, det går bare overhovedet.
1: Ej, jeg simpelthen, og det er jo, man bliver nogle gange lidt skadet i det her arbejde, man også kommer til at grine ting, ikke? Der findes en video, hvis man ikke har set det, så skal man gå og finde det på DR.dk. Der findes en video af Lotte Kofod, der skal lave det her skilt. Hun ville jo stille sig op til Pia Olsen Dyhrs tale til folkemødet med sådan en skilt, hvor der stod aldrig mere i SF.
0: Mm.
1: Og så er der lavet sådan en video, hvor der står, at hun er omringet af journalister, da hun skal skrive det her skilt. Og det er sådan et, hun har taget sådan en papholder til man ligesom har dåseøl i, ikke?
0: Mm.
1: Og så skal hun skrive, hun står omringet af journalister, så skriver hun A, L, D, så kommer hun i tvivl. Så ender hun med at skrive Aldi, og går, altså, bryder sammen, og så er hun nødt til at starte forfra, ikke?
0: Ja.
1: Det er på mange måder en komisk historie i en ikke så sjov historie for SF, må man sige. Men der havde vi en opdatering her til morgen, fordi at nu har Pia Olsen Dyhr ude at sige, at hvis hun havde vidst det, hun havde, det der ville ske, så ville hun ikke have ansat ham.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men man kan sige med sådan en satire der, ikke? Altså, der var det også, altså det må da også være gå ondt på forurettet, at man ligesom skal ud og afsløre, at man er blevet krænket på sin, altså blevet, jeg tror han har befamlet hende eller noget den stil der, og så at der ligesom bliver gjort nar af en i den proces, hvor man forsøger at stille sig op for sig selv.
1: Ja, og det er jo også en del af det.
0: Fordi det er ikke det med er til jo at gøre verden mindre grum, tænker jeg.
1: Nej, det er rigtigt, men det er jo på en eller anden måde også nærmest satire, der skriver sig selv, det der med SF, fordi at Pia Olsen Dyhr jo i sig selv har jo også turneret med, hun har sådan en tatovering af en myg,
0: ja,
1: i solidaritet med alle dem, der er blevet udsat for krænkelser.
0: Okay.
1: Det er blevet sådan en tatovering, man får.
0: Ja.
1: Og den ser jo lidt dum ud i dag, når at hun nu har fyret.
0: Den passer ikke til hendes dømmekraft.
1: Eller ikke fyret, undskyld, han har trådt tilbage.
0: Ja.
1: Det kan man jo mene jo.
0: Ja. Okay, så den ene af de her i Tiden i dag, det var det med Pia Olsen Dyhr, altså, og så, ja, så mangler vi to.
1: Så mangler vi to. Nummer to, det var, at vi havde Donald Trump, der ligesom bliver fedtet for på det her G7-topmøde.
0: Mm.
1: Det er jo blevet sådan en ting, det samlede vi ligesom op på, at det er blevet en ting, at man gør. Altså europæiske ledere, Macron og Merz og Keir Starmer, at man fedter for Trump, og det ser man igen ved det her arrangement, altså ved det her G7-topmøde, fordi man har skubbet det for at kunne tilpasse til Trumps kalender. Han skulle have det her store arrangement på plænen foran Det Hvide Hus for at fejre hans 80-års fødselsdag og USA's 250-års fødselsdag i søndags. Så skubbede man det.
0: Mm.
1: Og han skal også overnat, eller ikke, han skal til middag i dag på Versailles-slottet sammen med Macron. Og det er jo heller ikke noget, man normalt gør. Men det gør man, fordi man gerne vil holde så gode venner med, med Donald Trump. Og den sidste historie, for lige at få den med, det er...
0: Det er der, fordi, at man giver den fede dreng kage for at gøre ham glad. Altså, så
1: præcis.
0: Kan man,
1: ja. Ja, og så stiller vi jo spørgsmålet om, altså, hvorfor gør man egentlig det? Og kan man jo spørge sig selv, om det er en god idé eller ej, ikke? Om det er særlig opbyggeligt. Og den sidste historie, det er, at der i dag... I Horsens er det, der hedder et grisekrisemøde, hvor danske svineavlere har indkaldt til et topmøde blandt svineavlerne, fordi de skal lige vide, hvordan de forholder sig til regeringens nye politik.
0: Mm.
1: De vil jo gerne ændre markant på svineproduktionen i Danmark.
0: Ja.
1: Og der talte vi med en ung svineavler, der hedder Louise, 22 år gammel.
0: Ja.
1: Ja. Og hun ved ikke helt, om man skal vælge dialogens vej eller konfliktens vej.
0: Nej, det bliver spændende, hvad det bliver til.
1: Mm.
0: Tror du, de har opdaget, at det, Danmark er på vej til ikke at være et landbrugsland mere?
1: Jamen, det er jo det, hun er ligesom bekymret for det, fordi hun er jo, når hun er 22 år gammel, hun lige startet i branchen.
0: Mm.
1: Og hun ved jo ikke, hvad det betyder for hendes fremtid, men som jeg også spørger hende om, spørgsmålet er jo også, om grisene har tid til at vente på, at hun kan omstille sig.
0: Når I nu sidder og producerer det her tiden her, altså ja. Der skal jo også noget i radioen i morgen tidlig, for eksempel, ikke? Eller på podcast.
1: Ja.
0: Det skal udsendes i hvert fald.
1: Ja.
0: Altså, hvor lang deadline? Altså, hvis der sker noget alvorligt ved midnat, kan I så nå omstille jer og så få det med?
1: Midnat kan vi ikke. Altså, jeg er sådan en, der er på vej til at blive rigtig voksen, så jeg har købt hus ud i Kastrup og har bil og sådan noget, ikke? Så det vil sige, hvis der sker noget klokken 8 om aftenen på en søndag, så tænder jeg for Citroën og kører ind i der byen og laver noget. Men hvis der sker noget klokken 2 om natten, så kan vi naturligvis ikke have det med.
0: Nej.
1: Men vi er klar. Altså det seneste, jeg var inde, det var, da Mette Frederiksen besøgte kongen på kongeskibet Dannebrog. Husk, det var en tirsdag aften eller sådan noget. Mandag aften, undskyld. Der var jeg derinde lige for at sige, nu sker der altså noget. Nu får vi faktisk en regering.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tænker, det var meget godt, at der kom regeringen på plads, også inden den lange sommerferie. Men heller ikke mindst, fordi at de skulle jo gå blandt journalister på det såkaldte folkemøde på Allinge.
1: Ja. Var du afsted?
0: Det var jeg faktisk.
1: Var det?
0: Ja.
1: Jeg har aldrig været der.
0: Nej.
1: Så på den måde er jeg jo ikke en rigtig del af Kulturdanmark endnu, for jeg har ikke fået lov til at komme på folkemøde nu.
0: Jeg ved ikke, om man skal være noget ved kulturen for at være afsted, men altså, de kan jo booke, men altså, de er jo... Men det er blevet en flot kopi af den originale, altså svenske på Gotland, som, hvor de opfandt.
1: Er det Demokratifestivalen, eller hvad hedder det?
0: Ja, det tror jeg, den hedder. Men ja, altså, det, der slog mig ved at være der, det var, at jeg synes, at det var meget fint, hvor mange der sad og, hvad skal man sige, folk over 60 stykker, som sad og sang viser sammen.
1: Okay.
0: Altså, det er noget, som jeg sjældent ser. Det kan godt være, det er noget med demografien at gøre.
1: Jeg tror jeg har det gode at opleve en flok 60-årige brød ud i viser. Hvilke viser synger man så?
0: Ja, altså nu er jeg jo ikke stærk, hverken med salmer eller viser, men altså hele det
1: der... Du kan bare nævne din top 5, sådan lynhurtigt.
0: Jamen, jeg har ikke en. Jeg kender altid Friday, når du går, fordi at den skulle vi synge i Holstebro, inden at det der sodavandsdiskotek, der var jo, inden at vi fik lov til at holde fest, da vi var unge, der skulle der altid en præst på.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad siger det mest om Holstebro eller om tiden?
0: Begge dele, vil jeg sige.
1: Okay.
0: Vi skal høre noget mere musik her. Adrian, er det sidste, at du kan nå at slå et slag for noget for den sidste gang her, inden at vi sætter et stykke musik på?
1: Jamen, jeg synes, at både du og lytterne, hvis ikke I har prøvet at høre tiden, så giv det lige et skud. Det er alt, jeg beder om. Og så er jeg sikker på, at de fleste, der hører, de plejer at komme tilbage.
0: Ja, og som sagt, så er det altså et program på DR Lyd, som altså hver morgen giver dig tre vigtige historier, og den ene af dem gerne lidt skæv og sjov.
1: Det forsøger vi i hvert fald på.
0: Tak fordi du var fyrtårn og fornuftigt hav og vrøvl i dag.
1: Jamen, tusind tak fordi jeg måtte komme og lave lidt reklame.
0: Her er det. Et nummer med...
1: Nej, ikke en vise.
0: Dominique Dumont. Ingen viser her i formiddagen. Endnu i hvert fald. Men fra Miniatures The Autorhythm fra 2018 får du her Arthur Lipens, som er en due for Letland, tror du eller ej.
1: Ja.
0: Tak fordi du kom.
1: Jamen, selv tak.

Det er et sjovt lille eksperiment, Dominique Dumont er ude i her. Og ja, det lyder også som om, at det er et navn, men det er altså en fyr, der hedder Arthur Slippens, som står bag projektet her. Og det var altså Adrian Busk, der var i studiet før, og jeg gør lige reklame for det en gang mere. Altså programmet, som vi anbefaler herfra, som altså løber af stablen hver morgen inde på DR Lyd, hedder Tiden. Og der er altså tre vigtige historier hver dag, som man lige kan absorbere temmelig hurtigt, kan man sige, fordi at hele programmet var blot 15 minutter. Så hvis det er sådan, at du har lyst til at dykke ind i det, så skal du være mere end almindelig velkommen. Men ja, jeg forbeholder mig dog retten til at anbefale at blive her på kanalen, i hvert fald frem til kl. 12 mindst, også gerne efter. Men altså, hvor jeg altså huser med programmet her, som hedder Formiddag med Simpson, mandag til torsdag fra 10 til 12, kun afbrudt af en radioavis, som altså udkommer, altså her kl. 11 og blot 3 minutter. Og frem til den, der kaster jeg armene på en eviggrøn med dobbelt skrue, og det er Matt Johnson i forgrunden for hans eget projekt The, og fra mesterværket Dusk fra 1993 med Johnny Marr på guitar, får du her Love is Stronger Than Death.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
1: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
0: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
1: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
0: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
2: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
3: Bagefter så finder de ud, at han lignede en åbning gennem banken, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
0: Sagde Bjerg Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet ville vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet

0: lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard.
1: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket og aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
2: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
1: Jamen, det kan vi også godt tage til efterretning.
0: De to teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så nød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En dejlig sang, synes jeg, fra Jacob Bells her. Og en storslået produktion også. Ja, den har det hele. Den har en tekst, man kan fundere lidt over. Og så har den også et dejligt, skønt lydbillede. Nummeret hedder Din Historie. Og ja, det er forsangeren, eller tidligere forsanger, jeg ved ikke, om det stadigvæk eksisterer, fra I Got You On Tape.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til Team 2, og det her formiddagsprogram her, som altså, ja, fanden tro, altså giver dig noget musik, som du kan bide dig selv i underlæben til, så du kan godt hæve sænkebordet, fordi der er masser af dejlig musik til dig her frem til kl. 12. Kl. 12 kommer der en velsmål radiovis på 15 minutter, og så er der endnu mere musik her på P6 resten af dagen. Ja, ja, og som jeg også sagde i sidste time, det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter, og er der også en masse dejlig musik til at gøre din formiddag endnu bedre. Og jeg er jo vild med det her popnummer her, som Pet Shop Boys, de smækker på gaden i 1987. Vi fik Opportunities, Let's Make Lots of Money i forgårs i 8'eren fra pladen Please. Her er det fra pladen Actually, nummer som hedder Rent. Velkommen tilbage.

fra deres plade nummer 2. Actually Rent her med The Pet Shop Boys, Neil Tennant og Chris Lowe, som jo første gang nogensinde, de spillede en festival, var på Roskilde Festival, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er siden. Men jeg kan i hvert fald huske, Neil Tennant, han bare råbte op fra scenen af, "This is the first time we have a do a festival, and we love it." Og jeg stod dernede og hørte det ene hit efter det andet. Jeg var vild med dem, specielt med de første 2-3 plader, må man sige. Og ja, nu skal vi til noget, som har måske et lidt mere moderne lydbillede, men det er altså også optaget, 37 år senere simpelthen. Untitled Black Ace hedder albumet for Saltwater, fra du her for Wildfires.

Salt var det altså her med Wildfires. Det mest tilgængelige nummer på den plade der, som altså både har rødder i jazzens verden, men altså også, er pænt eksperimenterende soul funk i virkeligheden. Men det her nummer her, hvor der sådan, at der er en dejlig fed rumklang på lille tromslaget her, det kan man ikke komme udenom. Det kandiderer nærmest til en evig grøn med dobbeltskrue. Nu skal vi have noget energi ind i formiddagen, og nummeret her, det hedder NRG, og det er med engelske Pigeon, som altså fyrer en ubønhørlig konge af her på nummeret, som er med til at oplyse din formiddag.

danger. Danger.

Den her sang vil jeg gerne dedikere til mine naboer, der hvor jeg bor. Som jo også tænker, at hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, der er måske en lille smule ro op for lejligheden, fordi at der er staklen på arbejde. Men ellers så tordner det her nummer her ud af højtaleren. Men altså, hvis sådan at jeg sidder og hører radio lige nu, altså, så får du den også her. Så altså, jeg angriber fra sig alle sider af. Pitchen her med Energy. Nej, det passer faktisk ikke. Jeg spiller ikke så super højt derhjemme. Og slet ikke det her. Du lytter til Formel 1 med Simpson på B6 nu med Lindberg Take Me Home.

Her var det Mette Lindberg med et nummer fra hendes seneste EP, som kom, ja, det var måske været den 5. juni, at den landede på gaden med en dertilhørende lille pladeresolution, og altså en skøn single her, som hedder Take Me Home. Det her, det er fra en plade, der hedder War, som kom i 1983, og et nummer, som jeg tror aldrig har fået et spin her i formiddagen. Og det er da også forholdsvis ærgerligt. Det er New Year's Day med U2.

Lige dele vilje og lige dele sangskrivning, vil jeg mene her. Og altså, prøv lige, det er vildt, at han kan synge så rent, når han i virkeligheden nærmest råber eller skriger sin sang igennem her, Bono her, som altså som det alle ved er forsanger i U2 her. U2, som altså stadigvæk hænger sammen efter alle de her år her. Et dejligt band fra Irland, som også har gæstet Danmark mange gange. Nu til noget helt andet. Vi bliver faktisk, så nu er vi lige 83, og det skal vi også, ej, det her er indspillet 82, men det er altså fra samme ære. Her er, hvad hedder det, gitarrene så til gengæld pakket væk, og trommerne sat ned i kasserne, og så bliver der blandet op for synthesizeren og en skøn vokal fra Alison Moyet. Her er det Vince Clark bag knapperne på Situation med Yesu.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Mø her med Maiden i Jens Sleeps Mega Maximister Monster Model Million Dollar Multimedia Murder Mix. I starten af programmet i dag, som den allerførste sang, der kom kl. 10.03, det var med Suede og et nummer, som hedder Dogman Star. Og talenter låner og genier stjæler, som Oscar Wilde han engang sagde. Men jeg vil mene, at de har stået lidt på skuldrene Suede af et par albums med David Bowie. Det har også sagt et par gange i radioen før. Og det synes jeg ikke fejler spor, for det er også nogle gode albums. Blandt andet den, der hedder The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fra 1972. Og den har jeg lagt på pladespilleren her, hvor vi skal høre nummeret, som hedder Starman.

Det her lille udgang af nummeret her, er det, som jeg synes er en af de ting, som minder mig lidt om suede. Altså det her håndklap og glam, og måden han ligesom knækker over stemme på David Bowie, og så den her vinende guitar her, som altså også godt kunne være Bernard Butlers på mange måder. Så jeg synes, det kipper lidt med hatten til hinanden, og det fejler bare ikke spor. David Bowie var det her med Starman fra 1972. Og så skal vi have en mand, som både kan solo og med sit band, som har international status, nemlig Ice Age. Det er forsanger Elias Rønnefeldt her med en nummer fra De Korte Nummers Klub, som blot er 1 minut og 57, men ganske fantastisk. Det er USA Baby.

Elias Rønnefeldt her med USA Baby, og det er et nummer fra 2025, som han gav Elias Bente Rønnefeldt, som altså du lige nu også kan opleve, eller han spillede i hvert fald i søndags på Nemoland, på Christiania i hvert fald, ja, med et solidt godt band i ryggen, og det var Sylvester Sabello, som er vært på debut, som her fortalte den anden dag, at han var inde at se koncerten i søndags, hvor der var fuldt fremmøde. Nu Celeste, der will come a

Jeg er vild med stemmen, og jeg er også vild med den her produktion her, som altså kommer fra Celeste Epiphany. Wait, there will come a day. Et nummer her, som altså har det hele. Altså, og så kan de også, det er meget, meget velspillende orkester, kan man ikke bare sige det. Jeg har et nummer til jer, som kommer til at holde jer hånden frem til en radioavis, som løber af stablen her kl. 12 med lyden af rådhusklokkerne inden for Rådhuspladsen i København som indløb. Radioavisen var 15 minutter, og så er der altså masser af musik efter den her på P6. Og lige nu, I Can Change med LCD Sound System.

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for. Og så er det så stadigvæk en lang vej herfra.
0: Fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forældre i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det så sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tisia. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø- og Norden-korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under 2 uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere og sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind.

0: forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
2: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen, og så tilbage i kroppen.
1: Så det er en meget stor operation.
2: Det er en kæmpe stor operation.
1: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
2: I Danmark, der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, som der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
1: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
2: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
1: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
4: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
5: Vil du så være med til at beskytte?
4: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
5: Stop ekstrem avlen. Sørg for, at de får lov til at bevare deres hale.
4: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
6: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
4: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
6: Det er ikke et mod at tema det her, når man googler grise på nettet.
4: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
7: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
4: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
8: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
4: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
9: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
4: Nej, selv Troelsen Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
10: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgære, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
11: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
12: Men synes du ikke, det er et problem, at der dør, der dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
4: Jeg smød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
13: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte en kæppe i hjulet for de drømme.
14: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke så. Sådan en ung fin som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at når vi skal løse gående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
1: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
15: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgivere. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
1: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
15: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
1: Tak skal du have. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
16: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
17: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
16: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
17: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
16: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
18: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag, fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
16: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
19: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
16: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
17: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
1: Det var Mathilde Sejersen-Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
20: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
1: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
21: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
1: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
0: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
1: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
0: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne, de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens øre. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde. Og lige nu, der er det altså så Macron, der har Trumps øre. Og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig lægger en 3%-skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftol på 100% på franske vine og champagne, så mund ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
1: Tak skal du have, Stephanie Surik. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
2: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
1: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
22: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
3: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
1: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
4: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
1: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinærinstans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det er skyet de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Hej med dig, og velkommen til Lydsporet. Lad os høre noget musik.

Heim var det her med en hyldest, en kærlighedssang til deres hjemby, Los Angeles. Det er et nummer, som man finder på deres tredje album, som simpelthen også bare hed Women in Music Part 3. Og dermed endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Hvordan går du og har det den her onsdag eftermiddag? Du er her på V6 sammen med mig, Tille Bang. Og det er du den næste times tid, hvor det er mig, der har sammensat playlisten til os. Det næste, vi skal høre, det er måske et af de Gorillaz numre, hvor der er allerflest features nogensinde. Vi er godt deroppe af i hvert fald. Det er et nummer fra deres seneste album, The Mountain, som de lige nu også turnerer med. Og kommer forbi Roskilde Festival med. Glæder mig meget til. Det er altid sjovt at være til Gorillaz koncert. Og derfra, der skal vi høre nummeret The Moon Cave.

Gorillaz sammen med Asha Putley, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda og Black Thought. Et nummer fra altså albumet The Mountain, som de udsendte i februar måned, og hvor de blandt andet gik i de gamle Gorillaz arkiver og fandt materiale frem med nogle af alle de, som tidligere har arbejdet sammen med Gorillaz, men som ikke er her længere, og lod dem blive en del af det her album, som blandt andet Bobby Womack. Lige om lidt, så skal vi have fat på ugens øverum, men inden da, så skal vi have høre Apaka med et nummer fra deres album Vild Ungdom. Det her, det er Flue i et spænd.

0: yndlingsnummer fra deres bagkatalog Cast No Shadow fra debuten What's the Story Morning Glory. Og vi bliver i Manchester lidt endnu. Vi skruer bare lige tiden frem til 2026, hvor bandet Westside Cowboy gør sig klar til at udgive deres debutalbum. Det udkommer den 21. august. Det hedder It Goes On. Og på det album, der finder man det nummer, som er ugens øreorm i denne uge, som lige så stille bare bygger op og bygger op og bygger op, og som jeg synes kun vokser for hver lyt. Her er det Westside Cowboy med Kickstones The Boys.
1: Ugens øreorm.

Jeg tænker, at det her nummer, det kommer til at lyde helt vildt fantastisk live. Det har bare den her virkelig, virkelig utæmmet energi, som jeg virkelig godt kan lide. Kickstones, The Boys og det her nummer. Det er første single fra bandet Westside Cowboys kommende debutalbum. Kommer også og spiller et par koncerter i Danmark. Det gør de den 1. og 5. november på henholdsvis Vauxhall i Aarhus og Lille Vega i København. Vi skal have mere britisk musik. Der kommer så meget godt ud. Og i år er der blandt andet kommet et nyt album fra gruppen Limegarden. Kommer fra Brighton. De har lavet et album, der strækker sig over en enkelt aften i byen med alle de op- og nedture, så den en kan indeholde. Her er det Limegarden med All Bad Parts.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

lykkelig var det her med blandt andet et sample af Max Richters genfortolkning af Vivaldis fire årstider. Lucky Again hedder den her single. Det var den første, der kom ud fra hendes seneste album, The After Party. Hendes 6. album, som måske også bliver hendes sidste album. Det meldte hun i hvert fald ud, inden at albumet udkom. Men så har jeg så læst nogle interviews, hvor hun alligevel lige kommer i tanke om, at der er der også nogle sange, som hun egentlig stadig gerne vil lave, så måske er det ikke helt slut endnu. Og det håber jeg i hvert fald ikke, for jeg synes, det her nye album, det er en lykkelig i stor form. Hun er vendt tilbage til noget af det, som hun også dyrkede på hendes første tre albums, som jeg virkelig, virkelig har været meget, meget glad for inden for den alternative pop. Kommer også at spille på årets Roskilde Festival på en scene, som jeg tænker måske er lidt for lille til hende, men det finder vi ud af. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at se hende på årets Roskilde Festival. Nu skal vi høre Barcelona. De går og arbejder på ny musik, udgiver et nyt album senere i år. Men her der skal vi høre en sang fra et af de to debutalbums, de udgav i 2019. Det mere rockede af slagsen, albumet Legebørn, hvorfra vi skal høre Har været på vingerne.

Barcelona var det her med Har været på vingerne. Nu skal vi høre en smuk filmisk ballade om at være forelsket i en, som man aldrig rigtig kan gribe fat i. Det er E.G. med Ethereal Lover.

4 out of 5 fik vi her fra albumet Tranquility Base Hotel and Casino. Et album, som Arctic Monkeys sendte på gaden 5 år efter deres store rockdrøn af et album AM fra 2013. Og på grund af det her store rockdrøn fra 2013, så var der også en del, der var lidt forvirret over den lyd, som lige pludselig blev præsenteret på det her album, som havde en meget mere sådan nostalgisk lyd, som havde en lidt mere sådan psykedelisk, nærmest lounged lyd, og som Alex Turner havde skrevet på klaver, hvilket man også godt kan høre på det her album. Men jeg vil sige her, 8 år efter dets udgivelse, at det nu kan noget. Jeg tror bare lige, folk skulle komme sig over chokket med, hvad det var, bandet havde gang i. Og så var det også fordi, at de slet ikke udgav singler, inden albumet udkom. Det kom bare ret ud af det blå, og så skulle man ligesom bare forholde sig til det. Man havde ikke noget forberedelse til tiden. Nå, men fra Arctic Monkeys skal vi nu til et nyt navn på den danske indie-scene. Hun hedder Polite, når hun laver musik, hedder Karina Kalida. Og det her, det er en af hendes seneste singler, som kommer til at være at finde på hendes debut.

Det her, det var Polite med Riga. I denne uge, der blev Roskilde Festival ramt af det, som sker for en festival en gang imellem, nemlig et par aflysninger. Men intet er jo så skidt, at det ikke er godt for noget, og festivalen har allerede fundet et par aflyser. Det drejer sig om Ice Age, og så drejer det sig om Genesis Owusu, som jeg også havde med i mandags, og som jeg er godt tilfreds med, kommer og spiller på årets Roskilde Festival. Her får du ham med Stampede.

Første gang, jeg hørte det her nummer, det var efter at have været på Spot Festival i 2005. For første gang, hvor jeg blandt andet så Figurines, gik efterfølgende over og købte deres plade Skeleton i sådan en CD-bod. Og søndag, da jeg så kom hjem, satte jeg det her album på. Og det her, det er nummeret, som møder en, tager en ind i albumet. Og det er i min bog en af de allerbedste danske albumåbner. Figurines fik vi her med Ratio. Det var alt for mig til dig i dag. Lige om lidt her på B6, så er der musiktjenesten. Og senere i dag, så er der gruppechatten. I aften, der er der Rastløs med Carl William. Jeg er tilbage med meget mere musik til dig i morgen. Op til en radiovis. Hør vi Simat.

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose, og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
1: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen, og så tilbage i kroppen.
0: Meldingen er, at operationen er gået godt, men der er stadig noget, der kan gå galt.
1: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
2: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
0: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
2: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
0: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Mette Lindberg. Og Lindberg, vi starter med dig. Og det er til spørgsmålet, hvis nu du kunne vælge frit, og det får du faktisk muligheden for i det her program. Hvilken sang, der hentyder til det dejlige H2O, er din favorit?
2: Som, altså først så sad jeg og tænkte, Massive Attack, Teardrop, tænkte jeg så.
1: Ja, sgu da.
2: Og fordi den er så god, men så tænkte jeg, ej, jeg vil ikke høre den.
1: Ikke mere den.
2: Ikke mere den. Ikke lige nu. Og så som trold og æske, ikke, så sprang denne her tanke ind i mit ansigt. Saliva med Mew.
1: Ja.
2: Fra Half the World is Watching Me, pladen fra 2007. Spyt. Saliva betyder spyt. Og det tog mig lang tid at forstå, at saliva var spyt. Jeg troede først, det var et pigenavn.
1: Nå,
2: du ved, jeg var sådan, saliva.
3: Saliva er faktisk et flot navn.
2: Og spyt er jo vand. Spyt er 99% vand.
3: Den er mega godkendt.
2: Ja, den er godkendt. Og det er også en lille smule ulækkert. Altså ord,
1: ja.
2: På en eller anden måde. Hva? Kan I ikke følge mig?
1: Jo.
2: Saliva.
1: Jo. Ja. Og nogle gange så går det op for en sådan et eller andet, hvis man har, okay, det er mere snot eller sådan noget, men du ved, hvis man har et eller andet på sin hånd, og så lige pludselig kan man lugte sådan, gud, er det spyt? Ej, spyt kan også lugte og alt muligt. Jeg synes faktisk, spyt er ret klamt.
2: Lugter dit spyt?
1: Ja, du ved sådan, ja.
2: Nej, jeg driller dig.
1: Det gør det faktisk.
2: Okay, ja.
1: Jamen, alt inden for kroppen er faktisk ret ulækkert.
2: Ja.
1: Ja, undskyld.
2: Nej, men det er det. Men, ja. Altså, men som sagt, for at hylde vand, så har jeg valgt, at vi skal høre Saliva med Mew. Og så synes jeg også på en eller anden måde, at den her Mew-lyd, det er en tid. Den her sang minder bare om en tid, der var en dejlig tid.
1: Ja.
3: Ja, og, meget
1: enig. Må jeg lige komme noget i forkøbet, før vi får vrede sms'er? Det var bare, du kom til at sige, at det var fra 2007, det her album. Den her udgave, vi har her, den er fra år 2000. Og okay. Jeg mener faktisk, det blev indspillet i 99. Så det kan være, du hensyder til, det er måske genudgivelsen.
2: Det er genudgivelsen,
1: fordi de genudgav jo deres første to plader, da de blev et kæmpe hitbang.
2: Yes, amen, jeg er med. Jeg er totalt med, ja.
1: Og skal vi høre det?
2: Det skal vi.
1: Godt.
2: Så starter lige på.
1: Ja, den går direkte på Saliva og Mew, og du lytter, kan gå ind og bidrage til det her tema, som altså har fået over, jeg tror det var 300 kommentarer sidst jeg tjekkede, når det kommer til spørgsmålet, og det var jo i anledning af, det ved I godt, fordi I fejrede dem ligesom alle os i sidste uge, verdenshavenes dag i sidste uge, så er spørgsmålet, hvilken af dine favoritsange, der hentyder til H2O, er favoritten, og du kan altså gå med alt fra havet, vand, damp, spyt har vi fundet ud af, tårer, det hele, vi tager imod det.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi fortsætter ufortrøden succesen ovenpå i mandags, hvor at Emilie blandt andet blev udsat for en one-hit-wonder-quiz i anledning af, at The Fray kom og spillede koncert i KB-hallen, et af de største one-hit-wonder-bands nogensinde. Så vi fortsætter med one-hit-wonder-quiz-spørgsmål.
2: One-hit-wonderland.
1: Ja, det er nemlig Alice in One-Hit-Wonderland. Vi skal forbi. Mette, hvad er dit forhold til one-hit-wonders?
2: Mit forhold er, at jeg elsker det.
1: Ja.
2: Altså, fordi hvis det er et hit, og der er et, det er bedre end nul.
1: Det er så rigtigt. Ja, vil du gentage dit forhold til One Hit Wonders?
2: Det vil jeg meget gerne. Jeg føler jo lidt, at vi med One Hit Wonders faktisk måske bare får creme de la creme af, hvad nogen kan levere. Ja. En bouillon-terning af alt det bedste, de havde, som ikke er splattet ud over flere albums. Nej, her er det aller bedste. De anerkender, det er det, vi har, og her kommer det. Og det kan jeg godt lide.
3: Og ved du, hvad jeg også kan lide ved det?
1: Nej, hvad så?
3: Det er, hvem ved egentlig, om det er One Hit Wonders? Fordi... eksempelvis USA, der har vi hørt, at de mener, at Lucas Graham er et one-hit-wonder.
1: Yes.
3: Og det synes vi jo ikke herhjemme.
1: Nej.
3: Og igen, altså...
1: det handler jo meget om The Eye of the Beholder.
3: Præcis, ja. Og hvor meget er det blevet spillet på radioen lige i den land? Fik ved den single taget med, eller ej? Ja. Så hvem bestemmer egentlig det?
2: Ja.
3: Altså, har Babylon Zoo lavet mere end et nummer? Jeg ved det ikke. Det ved jeg faktisk godt, for jeg havde
1: okay, lige dem, der er det objektivt, at de var et one-hit-wonder.
3: Ja. Men det betyder ikke, at resten af pladen er dårlig. Jeg siger
1: nej,
3: det bare.
1: Nej. Godt, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål om One Hit Wonders op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1. Så sent som i 2017, det er altså et One Hit Wonder af nyere dato, det her. Der havde dette band et kæmpe hit med sangen Feel It Still.
2: Ja.
1: En af de sange, som vi her i DR-regi kalder for et transcendental nummer, fordi det kan træde over P3, P6, P4 osv. og blive spillet på alle kanaler. Hvad hed bandet?
3: Altså, men nu skal det her. Feel It Still.
2: Jamen, du er faktisk god til mand, der skal give små snippets, Henshi. Må man lokke sådan en ud af dig igen?
1: Ja,
2: at de, altså, ud af din mund.
3: Men må jeg lige høre, er det den der? Den der minder om, hey, wait a minute, Mr. Postman.
2: Ja. I feel it still. Hvem fanden, det kan jeg ikke huske, hvad de hed. Altså, jeg får lyst til at sige, men det var det jo ikke. MGMT?
3: Nej, det er det ikke.
2: Nej, det er det slet ikke.
1: I forsvarmulighederne.
2: Nej.
1: Hed bandet, eller hedder de, fordi de eksisterer stadig, hedder de Morocco The Boy? Hedder de Portugal The Man?
2: Ja, det er Portugal The Man.
1: Okay.
2: Hallo. Bom.
1: I var sikre på, at det ikke var Morocco The Boy eller Spain The Lad? Det var nemlig Portugal The Man.
2: Wow. Yeah. Altså, hvis vi på den anden side her må give point, så vil jeg gerne give et point til dig.
1: Ja, for de andre svarmuligheder.
2: Ja, det vil jeg
1: tak
2: gerne.
1: Skal du have. Spørgsmål nummer 2. Alle husker Natalie Imbruglias udgave af Torn, der blev et kæmpe hit. Mm. Den første indspillede version af sangen er jo som bekendt Lis Sørensens fordanskning, der hed hvad? Brændt. Den hed Brændt.
3: Ja.
1: Men hvad hedder bandet, som skrev sangen tilbage i 1991, og som optrådte med den for første gang?
3: Ja, det var et amerikansk band.
1: Mm.
3: Ikke også?
1: Jeg er ret sikker på, at de amerikanske
3: her. Jamen, det er... Jeg tror, hvis du siger det, så kan jeg godt vide det.
1: Hed det band Eddie Exchange? Hed det Ed Trade? Eller hed det Edna Swap?
2: Det var de...
3: Edna Swap? Eller Eddie Exchange?
2: Det der en chain, er det det?
3: Er det
2: en
3: Edna Swap?
2: Den, ja.
3: Jeg tror, det er Edna Swap.
2: Jamen, så kører vi med den. Ja, se med det, jeg sagde. Det var godt at quizze på dig.
1: Ej, hvor er I gode. Spørgsmål nummer 3. Alle husker Gautier's kæmpe sang. Fra 2011, Somebody That I Used To Know. Men hvad hedder sangerinden, som er feature på sangen?
3: Ja, det er hun hedder Kendra?
2: Ja, Kendra.
1: Ja, Kendra. Venner, hvad foregår der?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger woo i dag.
1: I har styr på jeres One Hit Wonders?
2: Ej.
1: Nu skal vi lige se. Ej, hvis vi ikke har Gautier, så kan jeg da love dig for, at godt nok, jeg var lige ved at gå helt amok og i koma. Okay, venner.
3: Okay, men jeg har aldrig sagt det navn højt.
1: Gautier. Ja, og jeg ved det kun, fordi jeg arbejdede på en radiokanal, der spillede det nærmest en gang i timen på det tidspunkt, hvor den udkom. Og det var også noget med, at vi måtte spørge Google, den tidlige Google dengang i 2011. Hvordan udtaler man det her? Og der blev så svaret, Gautier.
2: Gautier.
1: Ja.
3: Jeg var sådan lidt, jeg kender ikke det band, da du sagde det.
1: Nej, men jeg ved det, fordi det giver ingen... Jeg vil jo sige gotcha.
3: Ja, gotcha.
1: Ja.
2: Men dejlig sang.
1: Ja.
2: Det Dejligt var, wonder.
1: Virkelig, virkelig. Det er det bedste one-hit wonder muligvis nogensinde. Den får I her. Gautier sammen med Kimbra på nummeret Somebody That I Used To Know.
4: Said you felt so happy you could die.

0: Vi er i fuld gang med quizzen om One Hit Wonders i anledning af, at ja, det er faktisk en længere forklaring. Det er fordi, at The Fray kommer og spiller i KB-hallen i København. Og de er jo et kæmpe One Hit Wonder, eller som vi faktisk snakkede om i mandags, de er snarere One and a Half Wonder. Men efter første runde, så kan jeg fortælle jer, i den her quiz, der har Emilie og Mette 9 point efter første runde. Og jeg har læst lidt fremad, og jeg er ked af at sige det, venner. Sværhedsgraden stiger. Voldsomt nu.
1: Ja.
0: Jamen, det har jeg åbenbart synes, da jeg lavede quizzen. I skulle ikke have det for nemt.
1: Nej, okay, fair nok.
0: Spørgsmål nummer 4. Alle kan huske Alien Ant Farms udgave af Michael Jackson sangen Smooth Criminal. Ja, det var jo en kraftig forbedring af den i forvejen okay sang af Michael Jackson. Men på Alien Ant Farms første udgave af den sang på deres debutalbum, der kaldte de den noget andet for at lave lidt sjov med titlen. Hvad hed den oprindeligt for Alien Ant Farm?
2: Så i stedet for Smooth Criminal... Annie, are you okay?
1: Ja, det er godt bud. Godt bud.
2: Åbenbart ikke det rigtige.
0: Nej, det var dummere end det. Kaldte de den, i stedet for at være lidt sjove, kaldte de den Even Offender, kaldte de den Slick Thief, eller kaldte de den Unwrinkled Lawbreaker?
2: Unwrinkled Lawbreaker.
1: Det er også lidt ulækkert. Ja, det, og det er meget sådan, igen, lidt, sådan, lidt for graphic på en måde.
2: Ja, det er for grafisk, ja.
1: Men der var noget med, var det Even Offender?
2: Ja.
0: Even Offender.
2: Det ligger bedst.
1: Ja, det gør det lidt.
2: Det er både
1: noget med stavelserne og
2: måske... Det andet er lidt for klodset.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, I er ikke glade for Slick Thief?
2: Nej, det er også
1: ulækkert. Hvordan kan du overhovedet sige det?
2: Ja, det siger ja. Også. Tag det ikke i din mund.
0: Ja,
2: sig det ikke igen.
1: Nej.
0: I går med Even Offender. Okay, og så skal jeg lige låne. Så må man låne.
1: Nå.
0: Det var Slick Thief.
1: Ej. Ja.
0: Jeg synes også, det lyder ulækkert.
1: Slick Thief.
0: Ja. Godt. Spørgsmål nummer 5. Nu bliver det virkelig svært. All the Things She Said med bandet Tattoo var et kæmpe hit i både 2002 og 2003. Den sang har jo fået en revival igen i den homoerotiske ishockeyserie Heated Rivalry, men det er ikke så meget det handler om. Alle kan huske historien om, at Tattoo var et PR-stunt med at få Julia og Lena til at fremstå som to lesbiske kvinder. Men hvad handlede sangen om oprindeligt, før manageren fik fingrene i den og valgte at omskrive den til det tema?
1: Nå, artikel. Det kan jo være alt mellem himmel og jord.
0: Ja, det kan den nemlig.
1: All the things you said, all the things... Men den er også blevet omskrevet.
0: Ja, så det er svært at sige.
1: Vi kan jo ikke gå ud fra venskab, måske.
0: Det er en meget specifik historie.
1: Nå.
0: Den er lidt legendarisk.
1: Åh.
0: Okay, nu får I svarmulighederne.
1: Tak.
0: Var det en fed drøm, som Elena, altså det er den ene for bandet, havde haft under et tandlægebesøg engang? Var det oprindeligt en tekst, der handlede om en fed guitar, som Elena havde set i et butiksvindue i København? Eller var det en fed tur i ørkenen, som Elena engang havde haft, da hun var backpacker i Indien?
2: Ej, det med tandlægen der. Det kunne det godt være. Så hun lige fået noget lattergas med en bambusse.
1: Ja,
0: så skriver jeg en sang.
1: Ej, altså, hvorfor er du så god med det? Imponerende.
2: Jeg spørger mig selv om det samme hver dag. Det gør jeg, Emilie. Tak fordi
1: du siger
2: det.
0: Ja. Spørgsmål nummer 6. I har 12 point. Det kører for jer.
1: Wow.
0: I kan virkelig jeres One Hit Wonders. Nu bliver det dalendylme svært, venner. The Neighborhood, som apropos koncerter, de var i hvert fald på et tidspunkt offentliggjort til at komme og spille i Royal Arena. Jeg kan ikke huske, om de har gjort det.
1: Nej.
0: Nå, i hvert fald. The Neighborhood har sangen Sweater Weather, som alle danske radioværter hedder at sige titlen på. Den sang har næsten, og hold nu fast, venner, 5 milliarder afspilninger på Spotify, som gør det til en af verdens mest spillede rocksange. Jeg anede ikke det her.
1: Hvad fanden?
0: 5 milliarder har den lige straks.
1: Det giver ikke nogen mening.
0: Men fra hvilket album stammer det nummer?
2: Altså, jeg kan ikke engang huske, hvordan nummeret lyder. Du kan synge lidt.
0: Du får det lidt senere.
2: Okay.
0: Ej, jeg tør faktisk ikke synge. Han har en stemme som en engel.
1: Åh, ja. Måske kunne det, hvis det er Sweater Weather-nummer, så er det måske fra pladen Autumn Is Here.
0: Mm-hmm.
2: Ja, eller... Jeg kan ikke sige mere.
1: October
2: Dawn. Altså, jeg er vred.
0: I skal tænke dummere og mere simpelt.
1: Okay,
0: hedder albumet stille og roligt bare I Hate You? Hedder albumet I Like You? Eller hedder albumet I Love You?
2: I Like You. Det er mest sådan indie og
1: yes.
2: I Love You. Det er bare sådan lidt...
1: Det er for meget.
2: Too much.
1: Yeah.
2: Og Hate You, det...
1: Det er for hissigt.
2: Det kunne også være... I Hate You, det er...
1: Ja... I Hate You eller I Like You står også mellem, men da han sagde I Like You, så tænkte jeg også, jeg tror, det er det.
0: Ja. I er ikke på Love? Det er for klamt?
1: Nej, okay. det igen, hvordan kan du overhovedet sige det?
2: Nej. Altså, men I Love You er egentlig også... altså bare sig det. Sig det højt og sådan stort. Det er der også noget ret cool over.
1: Ja, det er der i hvert fald. Mm. Hvad synes du?
2: Vi reagerede begge to på I like you.
0: I like you.
2: Ja, dem tager.
0: Det er I love you.
1: Nå.
0: Ja. Og så kommer man altså, og så på den måde, så bliver man altså kærester med Billie Eilish i en kort periode.
2: Oh, ja.
0: Ja, det er bare han nemlig.
2: Det er rigtigt, ja. Man skal sige lidt mere end I like you.
0: Ja, åbenbart ikke. Lidt øjeblik. Jeg skal lige se. The Neighborhood Royal Arena. Jeg skal bare lige finde ud af, om det har fundet sted. Okay. Der står her, det er 2026. Ej, de kommer kraftstejst med at spille i Royal Arena den 27. august.
1: Det giver ingen mening.
0: Jeg kan ikke forstå det.
1: Nej.
0: Men imponerende, hvis det lykkedes dem.
1: Ja.
0: Men igen, de har altså en sang, som har næsten 5 milliarder afspilninger.
2: Sindssygt. Ja. Det vil sige, at man kan godt, som udnævnt One Hit Wonder, spille i Bajsaladehallen, som Chensley peger, og omtale det.
1: Ja. Igen, det er ikke så dumt endda.
0: Nej. Og jeg tror måske, at One Hit Wonder er noget, som 40-årige mænd som mig ville kalde The Neighborhood. Det viser sig jo så åbenbart, at de må være et kæmpestort navn.
1: Ja, hvis de kan det der. Ja.
0: Nå, undskyld. I hvert fald, nu tog vi bare udgangspunkt i den skønne sang. Vi plejede at spille den meget her på kanalen, lige da jeg begyndte på P6 for mere end 10 år siden. Den kommer her, The Neighborhood, med nummeret Sweater Weather.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Ind i solen fik I her af Kajak, og inde på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere i anledning af, at det i sidste uge var verdenshavenes dag, som vi alle sammen fejrede. Så kører vi den her uge med temaet, hvilke sange, der nævner vores elskede H2O, er jeres favorit. Det kan være sange, der nævner vand, tårer. Vi har sågar været tidligere i udsendelsen forbi spyt. Jeg tror også, vi kan smide regn. Ved du hvad, skal vi også tage is og damp med?
1: Ja, ja. Storm måske?
0: Stormvejr af en art.
1: Der kan være regndrupper i stormvejr.
0: Det kan der nemlig. Nå, men lige nu der går vi med, jeg tror, det er en person, der kalder sig selv Troels Henrik, der skriver, skal vi ikke et smut til havet med en mand, der kan synge presalit-reklamer og få det til at virke interessant? Nå, jeg tror, det er lidt ligesom, det svarer til at sige, sådan en, der kan synge telefonbogen og få det til at lyde smukt. Jeg tror, det er sådan et udtryk. Michael Stipe, det er ham fra Harry'em, har jo lavet det fremragende nummer, der hedder Drive to the Ocean. Så Troels Henrik, den får du lige her.

0: Drive to the Ocean fik I her af Michael Stipe. Jeg indleder lige på sådan bedste radioværts manér ved at stille jer et super vævende, fluffy spørgsmål, Emilie og Mette. Prosit. Bless you. Har I nogensinde følt, at der er nogen, der har stjålet sådan en del af jeres personlighed? Det kan være alt fra sådan tøj til fede udtryk, I føler, I har fundet på, osv. osv. Vi starter med dig, Emilie.
1: Jamen, jeg kan huske, der var en gang i folkeskolen, hvor der var en veninde, som måske... Lidt noget med det samme tøj, lidt noget med noget. Og jeg synes, det var lidt svært, for jeg synes jo, min mor sagde meget klogt. Det er jo et kompliment.
0: Ja.
1: Men jeg synes også, det var lidt svært. Ikke siden, tror jeg, jeg har været udsat for identitetsteori på den måde.
0: Nej, der er ikke nogen, der har tænkt, det der klunds, det skal jeg
1: på. Nu hvor du formulerer det på den måde, Hensley, så kan jeg godt mærke, at det vil jeg da ønske. Men nej, det har der ikke været.
0: Jeg gider ikke at traumatisere dig på den her måde.
1: Ja,
0: hvad siger du med det? Hvad har du oplevet?
2: Jeg havde faktisk ikke overvejet det, men nu slår det mig. Jeg arbejdede engang på et rigtig stort underholdningsprogram her på DR. Og der op til flere gange blev mine jokes stjålet, lige inden vi gik på live.
1: Nej.
2: Jo, I'm not kidding. Jeg ser ikke, hvem det var.
0: Nej.
1: 10.
0: Ej.
1: Sikke noget.
2: Helvede. Og det var sådan, hvor jeg tænkte sådan, okay, det var lige godt sagt.
1: Ej. Ja.
0: Sofie Linde for
1: fanden. Sofie Linde.
0: Nå, men lige nu, der skal det altså dreje sig om noget med det, men jeg vælger at trække spændingen lidt. Det skal også lige siges, at hver gang, at vi beskriver den her person, som vi skal tale om nu, som kontroversiel, så får vi en hadebesked i indbakken, der lyder for alle 100 kroner rygende raseri. Hvad bilder I jer ind at kalde den her person for kontroversiel? Så jeg vælger at undgå det udtryk. Den hamrende kontroversielle engelske sanger og sangskriver, tidligere forsanger i The Smiths, Morrissey, har en del skandaler bag sig. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag tilbage i 2019, der lavede det danske magasin GAFA for eksempel en oversigt over de 10 største skandaler, der findes med ham. Og det er altså en blandet landhandel, skulle jeg hilse at sige. Det er alt fra... racismeanklager til et påbud om, at fans skulle kropsvisiteres for kød i en af hans koncerter.
2: Som man jo tager med.
1: Ja.
0: Lige præcis. Jeg elsker det sådan, Morrissey, vi ved godt, du er vegetar, og jeg ved godt, du nægter at spille steder, hvor der bliver serveret kød, men hvorfor skulle nogen smule en fasanpølse ind?
2: Det ved jeg godt.
1: Jamen, det er meget
2: spændende. Det er da fordi, at ligesom nogen kaster skænke på Shubidua, ikke?
0: Ja.
2: Så kunne der være nogle haters, der havde lige taget en pose med pøller med.
0: Det kunne faktisk godt være det,
2: eller en pakkedreng ind på...
0: Men i 2019, der valgte Morrissey at udvandre midt i en af sine koncerter for den amerikanske Coachella Festival, i det han kunne lugte stegt kød, og han sagde, i det han forlod scenen, jeg håber ved Gud, at det er menneskekød, som jeg synes er et sindssygt, men også virkelig sjovt
1: statement. Virkelig sindssygt og sjovt statement.
0: Ja, det er altså ikke noget nyt under solen for Morrissey, hvis ageren endnu en gang har skabt debat. Den her gang så handler det altså om en meme-profil. En meme-profil, der hedder Mars Posting. Og det er altså en meme-profil, som er dedikeret til at lave Morrissey-relaterede memes. Mars Posting skrev en kommentar til et opslag på profilen, som skulle mime det layout, der er på Morrisseys egen hjemmeside, den der hedder Morrissey Central. Og ved det, der var der vedhæftet en lang liste af kendte personer, som Morrissey, altså den her joke-account, betragtede som fjender. Den her liste indeholdt alt fra Smiths-gitarristen Johnny Marr, som det skal lige ret skal være ret. Morrissey har faktisk en ikke så god historik med sin tidligere gitarrist for The Smiths. Så skulle han efter sigende ifølge den her joke-account have et meget dårligt, eller har haft et meget dårligt forhold til prinsesse Diana, til den engelske premierminister Keir Starmer, til fiktive figurer såsom Skipper Skræk, Lisa Simpson, Ronald McDonald og en meget fordømmende havenisse, der hedder Clive.
1: Okay.
0: Og det har altså gjort, at Morrisseys management har rakt ud til den her meme-profil. Og nu vil jeg igen lige i bedste, eller hvis man hedder det, værste radiostil, trække spændingen en lille smule, fordi vi skal høre på den anden side et stykke musik. Jeg tænker, vi skal høre gode gamle Smiths høre, hvad det er, som det her management har rakt ud efter med.
1: Mm.
0: Øjeblik.
2: Skal vi høre Smiths?
0: Ja, vi skal.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Men skal vi så høre... Skal vi høre
1: This Charming Man?
0: Ja, vi skal nemlig høre This Charming Man. Kan vi holde... Eller Mette, du plejer nogle gange at sige, den har vi hørt for meget.
2: Nej, jeg vil sige, jeg elsker This Charming Man.
0: Ja.
2: Og så... Derfor tager vi den da.
0: Okay,
1: ja.
0: Godt nok. Nå, men, og det er kun fordi, jeg ved, at du har ret.
2: Jeg har stærke holdninger. Ja. Det har jeg.
0: Godt. Vi fortæller, hvad det er lige på den anden side. Det her nummer med The Smiths.

0: This Charming Man fik I her af Morrissey, og apropos, eller faktisk The Smiths, men sunget af Morrissey, og apropos Morrissey, så skal vi altså forbi ham nu. Vi lod jer hænge for et øjeblik siden, lytter. Hvad var det dog, at Morrisseys management har rakt ud efter meme-profilen Mars Posting med anklager omkring, og vi listede altså en lang række ting op, som Mars Posting, den her meme-profil, havde lavet i et layout, der mindede om Morrisseys oprigtige hjemmeside, den der hedder Morrissey Central. Det var altså en joke-liste over alle dem, som Morrissey igennem tiden skulle have haft det dårligt med. Alt fra prinsesse Diana til fiktive figurer som Lisa Simpson. Og nu har Morrisseys management altså anklaget den her meme-profil for brud på copyright-loven og parodier på hans personlighed. Og bad vedkommende om at fjerne opslaget, hvilket er blevet gjort. Der er kommet et statement for personen, der havde meme-profilen. Denne profil har altid været tænkt som satire og parodi, men jeg vil ikke skabe unødvendige problemer. Jeg er kæmpe fan af mandens musik, og hele situationen har været utroligt nedslående. Hvad tænker I, Mette og Emilie, at lige pludselig kommer man i kontakt med det management, der tilhører den mand, som man har i hvert fald hyldet indirekte, nogle gange lavet lidt kærlig drill med, og så får man noget i, at I skal fjerne det der lort. Hvad tænker I?
1: Jeg tror, at det der med, når det går op for mennesket, at der er andre mennesker, som findes i virkeligheden, som man jo laver grin med, eller siger noget. Altså, der er nogen, der muligt læser det, du laver. Altså, der er noget konsekvens, og altså, du sætter noget frem til skue. Mm. Altså, så kan man sige, hvis han er fan af Morrissey, og det er ægte, så tror jeg, vil blive ramt af en lille smule flovhed.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil føle mig krænket. Altså, kan I føle mig ikke krænket, men jeg tror, jeg vil føle mig blottet, og måske blive flov.
0: Ja, sådan, Gud, han læser han det læser her, eller han er blevet bekendt med det her.
2: Ja, ja. Og han er blevet med det, han hader det.
0: Ja.
2: det må være lidt sådan, nej, også fordi det på en eller anden måde er et udtryk for idoldyrkelse, og dog kan man så sige. Jeg har ikke set det her, jeg ved ikke, hvor grovt det er.
1: Jeg ved heller ikke,
0: hvad det er. Må jeg komme med nogle eksempler?
1: Ja.
0: I får lige, det her det er dyrt farveprint, som vi ellers prøver at undgå i DR-regime, men nu kan I lige se dem på afstand. Det her det er farveprint af nogle af de posts, der har været inde på Moss Posting, og deres Instagram-profil på det seneste. Det har blandt andet været en joke-artikel, der lader som om, det er en rigtig musikartikel, men der står, jeg oversætter det lidt under bæltestedet, det her: Morrissey har afsløret over for sine fans, at han har kaldt sine testikler for Jimothy og Timothy. Og så er der et andet, I kender memet med, eller I kender retorikken med, at man uploader et lækkert billede af sig selv og skriver felt cute, might delete later, og det har de så også gjort med et billede af Morrissey bare overkrop. Så for mig at se, er der altså tale, eller hvad tænker du med det, sådan, er der tale om, at det her det er tydelig parodi, eller synes du, det er lige grænselandet?
1: Jeg synes jo, det der med, at hans testikler hedder noget, det synes jeg ret sjovt.
0: Ja.
1: Nu ved jeg ikke, Timothy...
0: Og Jimothy.
1: Altså, om det refererer til en dybere joke.
0: Nej, den kender jeg i så fald heller ikke.
1: Nej.
0: Men jeg tænker, uanset
1: Morrissey, else... Timothy, yeah. Jimothy.
0: Ja. Yeah. Nå ja, måske. Altså, ja.
2: Også fordi det er jo ikke noget, som får folk til at synes, at han er en værre crazy bananas goodie. Tro at, altså, det er jo tydeligt satire.
1: Men man kan sige det, når man ser billedet af Morrissey, nu kan jeg lige forklare, han står bare overkrop foran sit spejl, som om man tager med blitz ind i spejlet-agtigt. Men det er så ikke Morrissey-agtigt.
0: Mm.
1: Ja. Jeg synes, altså...
2: Selvfølgelig synes, er det ikke ham, nej, der har lavet det.
1: Nej, og det er så lidt, det er sjovt at putte ham i den situation og gøre det, for det ville slet ikke være ham.
0: Nej.
1: Og det er jo ret sjovt på en eller anden måde, synes jeg.
2: Man fristes lidt til at sige, tag nu joken.
0: Ja.
2: Tag nu joken.
1: Måske er den ikke tydelig nok, joken. Altså, jamen, hvis nu der er nogen, der kunne tro, det var rigtigt. Måske er den der, den ligger.
0: Og det er nok det, som er deres forsvar, i hvert fald deres forklaring. Nå, vi kommer det ikke nærmere nu. Nu hører vi Respawn af Spawner.

0: Respawn fik I her af Spawner. Og op til nyhederne, så får I Talk af Coldplay, der hvor de fik lov til at låne riffet, eller hvad man vil kalde det, for Kraftværks Computer Love. Computerliebe? Er det det, det hedder på tysk?
1: Computerliebe.
0: Ja, det er den, I får op til nyhederne. Hvad skal der ske her i nyhederne klokken 15? Lad mig lige se her. EU's nye kosmetikregler er et alvorligt tilbageskridt, mener Forbrugerrådet.
1: Nej!
0: Der vil jeg gerne lige have lov til at sige, at vi vil ikke have alvorlige tilbageskridt.
1: Nej, vi vil have fremskridt.
0: Ja. Så er der noget med krisemøde hos danske svineproducenter. Ja, den er lidt op ad bakke i hvert fald.
1: For dem i hvert fald.
0: Ja. Og så er der efter DR-dokumentar nye anmeldelser af kræftsager knyttet til kælder under Panum-instituttet.
1: Ja, gud, det har jeg hørt om, det der. Det er så crazy.
0: Nå, okay, venner. Husk at passe på jer selv og hinanden, ikke mindst vi er tilbage efter radioavisen og på den anden side af det her nummer.

0: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
1: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det, hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
1: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har tid til at udvikle os.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
3: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. Tolden bliver opgjort per vare, så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: I den her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Mette Lindberg. Men Emilie, det er dig nu, vi tager, og det er til spørgsmålet. Hvilke af dine favoritsange nævner det fede H2O?
2: Ja, og jeg er også gået ligesom Mette med en variation af H2O. Du gik med spyt, simpelthen saliva. Mm-hmm. Jeg er gået med tårer.
1: Ja.
2: Og jeg har valgt et nummer af Christine and the Queens fra albumet Paranoia Angels True Love fra 2023. Og det er et nummer, som egentlig handler om noget meget mørkt og tungt, nemlig sorg. Hvordan det at græde igennem sin sorg kan være en forløsning. Og den her forløsning kan man virkelig, synes jeg, fornemme i det her ellers sådan konceptuelt meget tunge nummer, fordi det er sådan en atmosfærisk, sådan næsten sådan hypnotisk omgang at lytte til det her nummer, synes jeg. Og noget, som der er lidt sjovt, som jeg faktisk ikke vidste omkring det her nummer, det er, at det er baseret på, eller bygget op omkring et sample fra et Marvin Gaye-nummer. Nemlig Feel All My Love Inside. Og man kan godt lidt fornemme det der sådan lidt bounce på en måde i det her nummer, som, som jeg synes giver det meget den der sådan, nærmest sådan lidt cykliske stemning. Jeg er rigtig, rigtig glad for det her nummer. Jeg har hørt det sindssygt meget, og havde faktisk lidt glemt det. Så tak for, at jeg fik det her benspænd, Hensley, så vi lige kan nyde det igen.
1: Jamen selv tak. Jeg må være simpelthen krybt til korset og indrømme, jeg vidste slet ikke, at det her album eksisterede.
2: Er det rigtigt?
1: Men jeg har ikke hørt Christina and the Queens de sidste 5 år eller stadig. Jeg dyrkede dem rigtig meget i en periode. Mm-hmm. Ja, nå, så jeg er glad for at blive oplyst, og det hedder altså Tears Can Be So Soft.
2: Yes.

0: Carr fik I her af Royal Otis, og nu skal vi simpelthen lige tage et lille tjek. Hov, hvad er det? Vi er snart halvvejs ind i 2026. Hvad er det, vi skal forbi nu med det?
1: Vi skal forbi det, der hedder et halvårstjek. Det er ikke noget med lægen. Det er noget helt andet. Og det er selvfølgelig, at hvilke sange har vi synes indtil videre, her, når vi har skæringsdatoen 1. juli-agtigt, har været dem, der har rørt os mest i år. Altså, jeg har det sådan, måske det er 1-3 gange om året, der kommer den der sang. Jeg har lyst til at sætte på repeat og bare altså spise. Jeg har brug for, som om det er, jeg kan ikke trække vejret uden den her sang. Eller jeg kan bare mærke, hov, den her overraskede mig på sådan en virkelig dejlig måde, hvor jeg følte noget ekstra. Altså i denne her overflod af kultur, vi har kørende på diverse platforme. Selvfølgelig ikke radioen, det er altid dejligt. Men vi ved, hvad jeg mener.
2: Mm. Totalt.
1: Og der tænkte jeg bare lidt, om det kunne være interessant lige at høre, hvad I synes havde været noget, altså en sang, I kunne vælge ud, som havde rørt jer særligt det her første halve år.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja, jamen altså...
0: Ja, du starter.
2: Ja, undskyld, nu tog jeg bare ordet. Jamen jeg... Du luftede jo den her tanke tidligere, og så gik jeg straks i tænkeboks, for vi arbejder jo også med musik, så man bliver jo eksponeret for ekstremt meget musik. Jeg elsker musik, hører ekstremt meget musik. Men der var et nummer, som jeg kunne se på alle de playlister, jeg har lavet i løbet af det sidste halve år, som gik igen på dem alle sammen, og som har været sådan et go-to-nummer, når jeg bare ved, nu skal jeg høre noget, der bare rammer mig. Og det nummer, der kommer fra en LA-bosiddende kunstner, som sådan ikke rigtig har haft sit store gennembrud. Og jeg opdagede hende faktisk også kun fordi, at en anden kunstner, jeg rigtig godt kan lide, delte hendes musik. Og jeg synes ikke, jeg har hørt noget, der lyder som hende her. Hun hedder Devin Again. Og hvis I har lyst, så synes jeg, vi skal høre det nummer, som jeg har valgt, nemlig det nummer, der hedder Cherry Cola, som er sådan en fantastisk alternativ pop indie rock sang, som på sangskrivningsniveau, hvis jeg må nørde lidt, gør nogle helt fantastiske ting. For eksempel kommer den ind i omkvædet på en måde, hvor man nærmest sådan lige mister fodfæstet, fordi man ikke helt kan fornemme, hvad for et slag man er på.
1: Ja.
2: Og så gør hun sådan noget, hvor hun laver rigtig mange sådan flader med sin vokal, hvilket jeg også synes er sindssygt flot. Og så bruger hun synthesizeren. Rigtig, rigtig fornemt. Jeg synes, jeg har faktisk svært ved sådan at forklare, hvad det er, jeg synes, der er så unikt ved det her nummer. Jeg synes bare, det er utroligt smagfuld indie-alternativ popmusik, må jeg bare sige.
0: Godt. Jamen, lad os kaste os ud i det direkte så. Så det her, det er dit bud på den sang, du har været mest afhængig af
2: i år. Ja, det er det altså.
0: Cherry Cola af Devin Again.

0: Det her, det lød virkelig, virkelig skønt. Det var Emilie Lindhardsens bud på en sang, som man er vendt tilbage til igen og igen her i år. Og det var altså nummeret Cherry Cola af Devin Again. Jamen, jeg synes, det lød lidt som sådan noget powerpop shoegaze. Det er altså lige noget for mig.
1: Ja. Jo, også den der altså, lille smule cry på vokalen og lidt Avril Lavigne. Og, altså sådan blandet med noget future.
2: Jamen, det er det. Mm. Jeg synes, og det, den har sgu sat sig i mig. Yeah. I love that song.
1: Ja, man kan sige, altså allerede i år, i 2026, altså der er jo kommet en ny plade fra Robin og The Cure og Gorillaz. E.G. har lige smidt noget nyt. Personligt så, altså så Ice Age har jo også lige udgivet en helt ny plade. Og der må jeg sige, Star, singlen Star, da den kom, den ramte mig.
0: Den tænkte
1: som
0: jeg
1: faktisk også på. Ja, altså som buff. Og det er fordi, altså jeg tænkte rigtig meget over det, men den var så frisk, eller den er så frisk, og der er så mange hooks. Sindssygt mange husker, starter med basgang. Og lys vokal kommer ind. Ja. Og så er der et guitar hook, og så kommer omkvædet, som så går ned og er luftet. Mm. Altså det var, man har bare lyst til at danse eller cykle derud af. Det er også sådan lidt et kørenummer på en eller anden måde, som jeg talte om i sidste uge. Ja. Men altså det overraskede mig med kæmpe optur, hvor meget energi den gav mig, den her sang. Mm. Altså så den er helt klart en af de sange, der sådan sagde, hvor jeg lige sådan, hvad var det?
2: Ja.
1: Den helt der klart. Følelse af at tage min opmærksomhed.
2: Ja, så meget.
1: Jeg ved ikke med dig, Henshelly. Hvad har du?
0: Jeg har faktisk forberedt, men jeg ved ikke, om det er at tage jer som gissel i min indie op i min egen røv diskografi.
2: Det vil vi gerne.
1: Vi vil gerne være dine gifler.
0: Jamen, det er jeg glad for.
2: Tag os med op, skulle jeg til at sige, men det blev alt for meget.
0: Jeg vil prøve at tage jer på en lille musikalsk rejse. Kender I det? Det er alle de fedeste opslag på Anders Hemmingsens Instagram, der starter med det. Kender I det, venner? Men kender I det, når man bare gerne vil have, at et af ens tidligere favoritbands er gode, og så går der mange år, hvor man synes, de måske har underpræsteret en lille smule, men Kraft, Stegesmæk og Modest Mouse, nogle af mine allerstørste indie-helte fra midt-nullerne, da jeg lærte dem at kende, har udgivet deres bedste album i år siden 2007. Det er rigtigt, venner. I 19 år har de ikke lavet noget så godt som det album, der udkom for et par uger siden, der hedder And Eraser and a Maze. Og de har altså udgivet det album, hvorpå der er et nummer, hvor jeg tænker, det her er en af deres bedste sange. Og den hedder Third Side of the Moon. Men det er altså også fordi, den tiltaler den del af mig, som virkelig holdt af Null og Modest Mouse. Tror I kan holde ud og høre det?
1: Ja, meget. Okay. Men jeg synes også, det er, altså, der har vi jo igen tilbage i, at du er en nostalgiker.
0: Mm. Ja, ja.
1: At når det lyder lidt af noget, du elskede engang, lidt ligesom Becks nye single minder om noget af hans tidligere, som alle elsker.
2: Yes.
1: Det der med lige at komme tilbage, og så få en fat i folk igen.
2: Det plejede at være.
1: Præcis, og det kan jeg sgu godt lide, Henshelly.
0: Godt. Jamen, vi prøver på det. Jeg ved ikke, om den som sådan er radioegnet, fordi at Modest Mouse er jo et... Jeg vil ikke sige, at de er sådan dissonans indie rockband, men nogle gange så er de sådan, det stemmer ikke helt det her, og det er sgu meget fedt. Men den hedder Third Side of the Moon, og den er fra deres spritnye album.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami. Kompleks.
0: Stjerne.
2: Stjerne.
0: Stjerne.
2: Star. Stjerne.
0: Stjerne.
2: Stjernestøv.
0: Stjerne.
2: Stjerne. Stjerne.
0: Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
3: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami,

0: Se solen skinner, hedder det her smukke, smukke nummer af Rimor. Lige nu skal vi forbi de der Grammys, og vi snakker altså om de amerikanske Grammys. Jamen Jakob, de danske Grammys har ikke eksisteret i mange år, du behøver ikke deklarere det. Okay, undskyld, hvem er du? Min mor? Godt, lad os komme over til det.
1: Fantastisk. Er din mor sådan?
0: Nej, overhovedet ikke. Undskyld, Vibe, hvis du lytter med. Det var slet ikke fair ikke at kaste dig under bussen.
1: Nej, det var ikke det, jeg mente.
0: Ja. Undskyld, jo, over til dig.
1: Ja, men over til mig og over til Grammys. Prisuddelingen, som jo bliver afholdt hvert år i USA. Og næste gang, det bliver afholdt altså i 2027, så sker der lidt nyt. Fordi for første gang i ret mange år, så har man lavet nogle ret store ændringer i kategorierne. Og først og fremmest, så kommer der hele 5 nye kategorier, altså 5 kategorier, man kan blive nomineret i. Og jeg ved ikke, har I lyst til, at jeg fortæller jer, hvad det er, man nu kan blive nomineret i?
2: Ja. Kom med det.
1: Man kan nu blive nomineret for Best Asian Pop Music Performance. Og det er en kategori, der skal til gode se K-pop, J-pop og C-pop, som er China-pop. Altså en masse, de formulerer det sådan her, skal anerkende præstationer, der gør væsentligt brug af asiatiske sprog. Så får vi nu det, der hedder Best Traditional Pop Vocal Performance. Og det er en kategori, for der er faktisk ret mange popkategorier i forvejen, men den her skal lidt tilgodese popvokalpræstationer, som ikke falder ind under det popmusik, der er moderne lige nu. Det kunne fx være Michael Bublé, og hende, der hedder Loi Wei. Er det sådan, man udtaler det? Kender I hende?
0: Ja,
1: den tror jeg. Loi Wei. Ja, der er mange, kært barn har mange måder at udtale navn på. Så får vi også Best Latin Song, Best R&B Collaboration og Best Traditional Folk Album. Så folk-kategorien er blevet delt op i traditionel folk og bare og det, de kalder contemporary folk. Så det er altså de 5 nye kategorier, man kan blive nomineret i nu. Men der kommer også nogle ændringer i nogle af de eksisterende kategorier. Blandt andet en meget omdiskuteret kategori, nemlig kategorien Best New Artist. Førhen der kunne man kun blive opstillet 3 gange til den her kategori. Og det har været under sådan ret meget kritik, fordi at det jo, der, I kender sikkert den her, det her sådan, den her saying, der hedder, det tager 10 år at blive en overnight success.
0: Mm-hmm.
1: Og det er der mange, der har været lidt sure over, at jamen, hvorfor har vi kun 3 år til at stille op i den her, når det kan tage så lang tid faktisk at være at nå sit gennembrud. Så nu kan man altså blive opstillet 4 gange til den her kategori i stedet for 3.
0: Okay.
1: Og så er der, som den sidste måske lidt kedelige ting, så er kravet til, hvor stor en andel af et album, som der skal bestå af helt nyt materiale, blevet sænket fra 75% til 66%. Og det er altså alt det, der er sket. I har lige fået kæmpe informations-overload her. Er der noget, I bider særligt mærke til?
0: Ja, jeg skal lige have den sidste igen. Hvad, det skal være nyt materiale, der skal være 66%.
1: Yes, og før var det 75%.
0: Okay.
1: Ja. Så det er altså blevet sænket lidt, det her krav.
0: Ej, de har virkelig prøvet at brede paletten ud for at få flere mulige, der kan blive nomineret, hva'? Må jeg starte med at komme med den groveste anklage?
1: Mm.
0: Og det er, at jeg vil sige, Grammy'er, det er super fedt, det I laver. I er blevet bedre de sidste par år, men I har altså også lidt været en kendis liderlig klub, hvor at hvert år, det kan ikke være rigtigt, at hvert år, hvor at Foo Fighters havde udgivet noget, uanset om det var en halvgod Foo Fighters udgivelse eller en direkte sløj en, så skulle de for eksempel nomineres til årets rockalbum, for at der kan komme så mange kendte ansigter til den kendisfest som muligt. Igen, da Hackney Diamonds udkom af Rolling Stones, nu stopper I, det var ikke et af årets bedste rockalbum.
1: Mm.
0: Så jeg følte nogle gange lidt, at de prøvede sådan at tiltale flest måder, altså faktisk at læfle lidt, for at gøre det til et show-show, ikke?
1: Ja, det er det, og der er de blevet beskyldt for af mange.
0: Okay, jamen, det er jeg glad for.
1: Ja, jamen, det er ikke kun dig, der har den, den følelse i kroppen, tror jeg. Hvad tænker du med det? Mm. Er der noget her, du synes?
2: Jeg har tænkt, fordi K-pop og pop på den måde, altså tager mere og mere space her i andre dele af verden, så tror jeg faktisk, måske der er nogen, der er lidt bange for, at det kommer og overtager.
1: Ja.
2: Heller lige skyde et par ekstra kategorier ud, så det ikke kommer til at tage.
0: Jamen, den del vil jeg faktisk gerne rulle ud, fordi at jeg er meget enig med dig med det, men jeg synes, vi skal prøve at forklare lidt, hvad vi mener med det omkring det. Lad os tage den på den anden side, det her nummer. Det er Minds of 99 med nummeret Det der udenfor.

0: Det, det er jo udenfor, fik I her Minds of 99. Vi har lige været forbi, at Grammy-uddelingen rører på sig nok en gang, og nu har de altså, hvad var det, du fortalte os, Emilie, tildelt 5 yderligere nye kategorier.
1: Mm, 5 nye kategorier og lidt småtteriændringer til nogle af de eksisterende kategorier.
0: Ja, og det var blandt andet kategorierne Best Traditional Pop Vocal Performance. Mm-hmm. Det synes jeg ikke er helt specifikt nok.
1: Nej.
0: Så Best Latin Song, som kan være alt både fra Latinamerika og måske også bare en god sang på latin, som vi får få af.
1: Ja,
0: og så er der den, som jeg gerne vil dvæle lidt ved nu, den der hedder Best Asian Pop Music Performance, som jeg synes er super interessant. I beskrivelsen af den må jeg læse noget op med, hvad de skriver inde på deres hjemmeside.
1: Endelig.
0: Der skriver de, at jeg tager lige den hele. This category recognizes artistic excellence, in Asian pop music performances originating from or widely recognized within Asian markets, including, but not limited to, K-pop, J-pop, and C-pop.
2: Ja, det er jo også en anerkendelse. Altså,
1: det er det.
2: Man må også følge med tiden.
0: Mm. Og og hvad mener du med det?
2: Jeg føler jo, at hvis der er en efterspørgsel, eller hvis der er et marked, der gror, og alt bliver delt på en anden måde i dag, altså man hører musik verden over, nemt kan man få fat i. Så på den måde har det jo blandet sig mere, og på den måde så bliver man også nødt til at anerkende det. Altså, fordi det er der, og folk kan lide det.
0: Ja.
1: Det er det. Og så er det jo også en genre, som her i løbet af de sidste par år har snedet sig ind i nogle af de her helt store kategorier. Og jeg mener faktisk, at den sang, der hedder Golden med gruppen K-pop Demon Hunters, faktisk vandt en Grammy sidste år. Og jeg ved ikke, om det også lidt er et forsøg på at sige, nu får jeg lige jeres egen kategori, fordi der er det her en genre, der dominerer, men nu kan I få jeres egen kategori.
0: Nu spørger jeg lige, nu er jeg den fede type på Twitter, som leger djævelens advokat, men jeg føler faktisk, at jeg er det på en måske ret progressiv måde, i al beskedenhed. Så når jeg stiller jer spørgsmålet, but is this kind of racist? Er det så, at man tænker sådan, jamen, de skal jo ikke komme og tage vores kategorier med vores priser, med vores gode vestlige musik? Hvor jeg har det sådan, altså, K-pop, det ligger jo i navnet, det er jo popmusik. Fordi skulle vi så også begynde at opdele det med, at der er sådan noget, så er der også en skandinavisk folkmusik-kategori, som ikke bare ville kunne vinde folkmusik. Forstår I, hvad jeg mener?
2: Men det er jo fedt, der er plads til alle. Altså, der er plads til alle genre. Altså, jeg tror også, hvis nu jeg lavede country, men blev lagt ind under pop, så er der også bare tænkt, nå, okay, fedt. Det synes jeg er unfair.
0: Okay.
2: Altså, du ved, det er måske fedt, at man har en kategori, der er ens kategori, man kan dyste i.
1: Ja. Og så vidt jeg ved, så tror jeg ikke, at det ligesom forhindrer, at de også kan blive nomineret i den der helt store, brede kategori, som bare kigger på alt.
0: Godt.
2: Jeg tænker, det er inkluderende. Det er
1: I
2: godt.
1: Får, vi anerkender, at det her er en genre, som virkelig dominerer. Så I får jeres egen kategori, og så er de ligesom stadig spil til de store.
0: Okay, så I føler ikke, at det er sådan, nu får I trøstepræmien herover. I skal lade være med at fuck med vores priser.
1: Nej,
2: man kan vælge at se det sådan, man kan også lade være.
0: Ja, jamen lige præcis med det, og det er også bare fordi, at jeg ved godt, jeg tager den pessimistiske vinkel, men jeg er sgu lidt sortsynet med den status, der er i musikindustrien lige i øjeblikket. Så jeg vælger at se pessimistisk på det, indtil at Grammy-uddelingen overbeviser mig anderledes.
2: Jeg siger bare, så længe der ikke kommer en AI-kategori, så er jeg sgu fint med det hele.
0: Hvor er det godt, du siger det.
2: Og prøv at høre, det kommer der til at komme.
1: Ej, tror du det? Det kan jeg ikke have.
2: Jeg bliver ikke så ked.
1: Det gør jeg også.
0: Jeg mener, at det er mig, der blander to ting sammen. For nylig sagde Oscar-komiteen i hvert fald, vi kommer aldrig til at kunne gøre det tilgængeligt at indstille AI-film til Oscar-uddelingen. Mm. Og så mener jeg også, at der var et eller andet polemik omkring Grammy-uddelingen tidligere på året, hvor de snakkede omkring et eller andet med, at der må ikke være en AI-sang, der er influeret i højere grad end 20% af AI. Hvor det sådan, var det ikke noget med det? Altså, det kan være, jeg husker noget galt der, fordi det er også svært at måle, hvornår noget influeret 20%
1: af noget. Ja. Ja.
0: Nå, undskyld. Jeg stopper den bare her, før vi begiver os yderligere ud i noget omkring AI, som jeg ikke kan huske med Grammy-afdelingen. Grammy-uddelingen hedder det, undskyld. Nu skal vi have noget håndspillet musik, venner.
2: Ja, vi skal.
0: Ja. Ej, skulle vi spille noget Asian pop music? Det finder vi til senere, hvis vi kan nå det. Nu får I i hvert fald bare noget håndspillet musik. Det her er Noah Kahan med nummeret Doors.

Hounds of Love fik I her Kate Bush fra et af 80'ernes vigtigste og måske også bedste album, det der hed, ja, sjovt nok, Hounds of Love. Lige nu, der kigger vi på vores tema, hvor vi har spurgt jer lyttere, ja, vi skal lige nå det her, vi skal lige nå et bud for tråden, inden vi skal sige farvel. Vi kan desværre ikke nå at spille en af de lange, som Thomas Thumann kommer med til vores tema, som i den her uge altså er bedste sang, der nævner H2O. Han kommer også med et bud, vi spillede i fuld udstrækning i går, alle 9 minutter. Guns N' Roses, November Rain. Ja, det er en af de mest pompøse, overblæste, vanvittige, galopperende, tossede rocksange nogensinde, og også fuldstændig fantastiske. Vi går heller ikke med Swades by the Ocean, vi går heller ikke med Jimi Hendrix, Rainy Day, Dream Away, som Nico byder ind med, eller som Gustav byder ind med, The Beach af Neil Young. Nej, vi går derimod med denne her sang af Astrid. Jeg havde helt glemt, at Tori Amos har lavet en sang, der ligger så meget op af vores tema. Hun har nemlig lavet en sang, der hedder ikke One Ocean, ikke 100 Oceans, men 1000 Oceans.

0: 1000 Oceans fik I her, Tori Amos. Det var en af vores lyttere. Astrid, mener jeg, det var, der havde skrevet ind med temaet, eller med det her bud til temaet, hvilken sang, der nævner H2O på den ene eller anden led af din favorit. Og det blev det næstsidste for os i dag. Husk at blive hængende, fordi der er gruppechatten med vores kollega Stine Rosenfeldt lige om lidt, mener jeg, det er. Og så op til nyhederne, så får I Bench med nummeret Watch You Go. Sig farvel, Emilie.
1: Farvel.
0: Og du skal også sige farvel, Mende.
1: Og genhør.

0: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, så vi skal til at klippe dem af.
0: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
2: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
0: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent. Du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
3: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering. Men indtil videre er det gået godt.
0: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
3: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Så, men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
0: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
3: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i det seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorligt syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
0: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
4: Bagefter så fandt de ud, at han lignede en åbning gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
0: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Gård Roer.
5: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
0: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Velkommen til Gruppechatten. Det her, det er internettet og det auditive medies eneste safe space, hvor alle er velkomne. Er alle velkomne?
3: Jo, jeg mener det.
2: Okay. Er der ikke nogen, vi tænker, måske ikke behøver at lytte med?
3: Jeg skulle opskatte, om nazisterne endda gør det.
2: Ja. Men har de... Altså, nazister har vel også radio?
3: Ja.
2: Har de DAB?
3: Mon?
2: Nej. Og altså, jeg ved heller ikke, er det straf? Måske skal vi bare sige, at alle er velkomne.
3: Ja.
2: Hvad er det med dig? Er du sådan lidt... Er du lidt blå i dag? Du lyder lidt blå.
3: Jeg har været lidt grinig en vecka.
2: Hvad har du været?
3: Grinig.
2: Hvad er det?
3: Mut. Mut. Blå.
2: Nå, mut.
3: Trist.
2: Okay, grig.
3: Grinig.
2: Grinig. Okay, det har du været en uge?
3: Siden i onsdags.
2: Det er lang tid. Jeg har godt lagt mærke til, at du har hængt lidt med næbet.
3: Ja, siden vi optagte, at det fanns anklagelser om David Bowie, vi havde sex med en mindre ui. På 70'erne.
2: Ja, det er også en... Det er også trist, men vi blev jo også enige om, at David Bowie er så god, at vi lader som om, at han ikke har gjort noget forkert.
3: Ja, men alle mine forbilder forsvinder.
2: Ja. Altså, okay, David Bowie var dit forbillede?
3: Jeg vidste.
2: Nå, det er sjovt. Altså, jeg ville ikke have gættet det. Altså, selvfølgelig alle synes jo, han er fed, men det havde jeg faktisk ikke lige gættet, at han var dit forbillede. Eller det er ikke sådan en til en, vil jeg sige, at jeg kan se, at du lader dig inspirere.
3: Nej.
2: Okay. Men har vi brug for forbilleder, tænker du?
3: Jeg tror, at vi behøver reflektere os over os selv. Noget at streve efter. Noget, som inspirerer os og bliver bedre. Jeg savner nye forbilleder.
2: Ja. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige forstod, hvad du sagde der. Men jeg kan jo sige for mit vedkommende, at jeg der i hvert fald også savner nogle forbilleder, eftersom de alle sammen havner på TV2 Charlie. Så kunne jeg godt bruge lidt inspiration. Så skal vi ikke, kan I ikke hjælpe os i chatten med at komme med nogle bud på, hvem kunne være nogle gode rollemodeller for os?
3: Det er en bra idé.
2: Nå. Så synes jeg, du blev lidt mindre blå derude. Det er, som om næbet hænger lidt højere.
3: Ja.
2: Det var godt. Så håber jeg, I alle sammen vil byde ind her i vores auditive fællestråd. Og lad os så starte med noget musik. Jeg tænker, vi lige venter med at spille Bowie til senere, hvor vi ikke lige har snakket om sexanklager med mindreårige. Så lad os starte med lidt Strokes. Jeg mener, de er sådan rimelig uproblematiske, ud over lidt alkoholproblemer. Men det er jo kun nærmiljøet, der mærker det. Ja, tilbage er der bare at sige, gruppechatten er i gang! Like a tiger.

Going shopping var det her med The Strokes. Du lytter til gruppechatten, som er en auditiv fællestråd for, jamen for dig, der elsker at chatte, men nok ikke har nogen at chatte med. I dag der er vi kommet lidt ind på forbilleder, om vi har brug for dem, og især manglen på mandlige forbilleder og rollemodeller. Og jeg kan se her, at det er helt klart noget, som I har mange meninger om. Jeg tænker lige at læse denne her besked op fra, ja, jeg ved ikke, om man bare siger Gerd. Gerd skriver, hej chatten. Jeg er som en ret lesbisk, heteroseksuel kvinde lidt forvirret. Jeg forstår ikke, hvorfor mænd mangler forbilleder, og hvorfor det absolut skal være andre mænd. Spændende spørgsmål, Gerd. Gerd fortsætter. Kvinder har da heller ikke forbilleder. Vi har bare traumer og veninder. Så brug dog hinanden. Det synes jeg er rigtig fint sagt. Et meget interessant feministisk perspektiv, som jeg vælger ikke lige at gå videre med. I stedet for, så tager vi den her besked fra Toscana, der skriver, hej gruppechatten. Jeg er selv en flot fyr på 1,87 med en størrelse 46 og nærmest ingen måne. Jeg er stor fan af Kenneth Branagh. Det kan man jo selv lige Google Image, hvordan han ser ud. Jeg er selv stor fan af Kenneth Branagh og har i mange år gjort som ham. Han spiser hver dag et æble til hvert måltid, og forleden ville jeg gøre det på kontoret. Jeg havde dog ikke set, at i vores æbleskål, når det er sjovt, I har sådan en æbleskål, altså en skål, der bare til æbler, gætter jeg på, det betyder. Nå, jeg havde dog ikke set, at i vores æbleskål havde Camilla, det må være en, der arbejder på kontoret, lagt et løg, så da jeg rakte ud efter et æble og tog en ordentlig bid, tog jeg en bid af et løg. Jeg var for generet til at indrømme, at det ikke var et æble, og fortsatte derfor med at spise hele løget, selvom jeg er allergisk. Det var en god til mellemdag. Mange hilsner fra Toscana. Okay, et rigtig godt bud på et godt forbillede. Det var altså Toscana, der foreslog Kenneth Branagh. I må endelig blive ved med at skrive ind i gruppechatten med jeres forbilleder og tanker om forbilleder. Nu tager vi lidt musik. Her er The Cardigans.

Sao Paulo med Ravage. Det her er et fremtidigt prisvindende program kaldet Gruppechatten, som går ud på, at du får lov til at lette dit hjerte. Det er en auditiv fællestråd, hvor alle kan få lov til at lægge en lydbesked, skrive en besked. Du skal bare finde vores fællestråd. Det gør du ved at trykke http://dr.dk/lyd/p6/gruppechatten, og så skulle du gerne havne inde i vores fællestråd. Det er der en lytter, der kalder sig Kim Bagel, der har gjort. Og Kim Bagel har skrevet, at han melder sig. Jeg ved ikke, hvad han melder sig til, men han har skrevet, at vi skal ringe op. Så det synes jeg, der er helt vildt spændende at høre. Så jeg ringer lige Kim Bagel op. Hvad står der her? 41, 45, 81, 22. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg må sige højt. Så vil jeg ikke bare lige glemme det. Ja, jeg skruer lige op, mens vi venter på, at Kim Bagel tager telefonen.

0: Ja.
1: Hej, det er... Jeg skruer lige ned. Sådan. Hej, Kim Bækkel, det er Stine. Jeg ringer ind for gruppechatten.
0: Ja, altså, jeg hedder egentlig ikke Bækkel.
1: Okay.
0: Men alle kalder mig Kim Bækkel.
1: Nå, hvordan kan det være? Der er sikkert en sjov historie.
0: Ja, det er en sjov historie. Det er, fordi jeg engang havde en bækkel med på arbejde.
1: Nå, hvor sjovt.
0: Ja, tingene hænger ved.
1: Ja, de hænger ved.
0: Ja. Ja, og sådan er det lidt med mænd. Vi bygger identitet, altså på én hændelse, ikke?
1: Hvad gør I det?
0: Jeg har også Annemand. Jeg gik i skole med, han hedder også bare Annemand.
1: Annemand, okay. Tør jeg spørge, hvad historien er bag Annemand?
0: Eller jeg har tænkt mig at kalde ham Annemand.
1: Nå. Ej, det tror jeg bliver skide sjovt.
0: Ja.
1: Nå, Kim Bækkel. Du har jo skrevet ind i vores fælles tråd her i gruppechatten, at du melder dig. Det synes jeg jo lyder rigtig spændende. Hvad er det, du melder dig til?
0: Ja, men jeg kan jo godt se, at der når jeg læser ind i tråden, at der er rigtig mange, der mener, at vi mangler mandlige forbilleder. Og de er jo alle sammen røget, så det kan jeg jo kun være enig i. Og der tænkte jeg, at man jo må gribe i egen barm. Og be the change you wanna see in the world. Så der har jeg tænkt mig, at jeg melder mig til at være forbillede. Mandlig forbillede.
1: Ja, stærk, Kim. Det skriver jeg lige ned her. Mandlig. Første mandlig forbillede, Kim Bækkel. Kim, hvad får man som... Hvad får man med dig som... Hvilken form for forbillede er du?
0: Jeg vil sige, jeg er meget sød.
1: Sød? Jeg skriver bare lige ned imens.
0: Dømmer ikke. Medmindre det er nogen, der har... Hvis nogen er tarvlige, kan jeg godt lige sådan blive lidt... Så kan jeg godt få lidt forbehold. Men så over tid kan min tillid blive vundet igen, fordi jeg har prøvet af min ven Jasper, ham som jeg kommer til at kalde Annemand senere.
1: Det er så sjovt.
0: Jeg blev lidt skuffet over ham, men så har han så med tiden vist, at det var ikke det, han gjorde, det var ikke en repræsentation for, hvordan han er, hele hans menneske og væsen. At han var så meget mere end den lille fejl.
1: Okay. Kim Bækkel, kunne du tænke dig lige at fortælle os, hvad der skete mellem dig og Annemand?
0: Ja.
1: Fedt, ved du hvad, vi tager lige noget musik, og så skal vi høre historien mellem dig og Annemand. Er der noget, du godt kunne tænke dig at høre, Kim Bækkel?
0: Ja, jeg kan ret godt lide, når I spiller de der, de hedder noget rigtig nuttet.
1: Tænker du på snokkel?
0: Ja, snokkel, lige præcis.
1: Ved du hvad, dem finder min producer straks frem. Ja, jeg kan se, den er der nu. Ved du hvad, vi snakker videre med Kim Bækkel lige om lidt. Her der får I I Hate Everything med verdens nuttedeste band, Snokkel.

0: Ride Lonesome fik du her med Beck. Ja, og det du kan høre i baggrunden, det er...
1: Tine, må jeg ikke gøre det?
0: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er nemlig vores fremtidige forbillede. Men Kim Bagel, du tager den bare.
1: Okay. Hej, du lytter til gruppechatten, som er din auditive fællestråd for alle dem, som gerne har ting, de vil sige, men ikke har nogen, der vil lytte til dem. Så kan du bare skrive ind her, eller inde i vores fællestråd, inde på P6's Facebook-side. Ja, og jeg hedder Kim Bagel. Det vil sige, det er et navn, jeg er blevet kaldt, fordi at jeg engang havde en bagel med på arbejde.
0: Og Kim har jo foreslået, at han kan være vores nye rolle.
1: Jeg skal nok tage den.
0: Okay.
1: Og nu vil jeg fortælle, hvorfor jeg er gruppechattens første forbillede. Det hele det startede med, at jeg havde en ven, der hed Jasper. Det har jeg sådan set stadigvæk. Vi har været gode kammerater i, hvad bliver det? Det var efter 9/11. Det var i hvert fald, nej, det må have været før, fordi 9/11, der blev vi virkelig forbundet. Fordi at, ja, vi var meget på en af siderne. Nu vil jeg ikke komme ind på, hvilken side. Men det forbandt os. Så vi har været venner længe. Og min pointe er egentlig bare, at jeg er rummelig. Fordi at Jasper og mig, vi har haft vores ups and downs. Og efter en god rumtid har jeg valgt at se igennem fingre med, at Jasper, vi fandt ud af, at Jasper var en smule forelsket i mig. Det var svært for mig i starten. Ikke fordi jeg har intet problem med hans seksualitet, men fordi det blev akavet, når vi gik i stallen, så var det... Jeg følte pludselig, at han kiggede på mig på en anden måde, og det gjorde han jo ikke. Han havde jo sådan set kigget på mig længe på den måde. Jeg havde bare været uvidende. Pludselig følte jeg mig afklædt, når jeg stod i stallen. Og man har ikke så meget tøj på i forvejen, skulle jeg hilse at sige. Men jeg følte mig afklædt, indtil det gik op for mig. Kim Bagel. Jasper, han er forelsket i din personlighed. Ikke i din krop og dit ansigt og din penis eller din numse. Ja, og da jeg ligesom indså det, så var det som om, at jeg også elskede mig selv på ny. Ja, så det skylder jeg Jesper simpelthen så meget for. Ja, bagefter lidt tid, så... fandt Jasper ud af, at han ikke var forelsket i mig alligevel. Og det må jeg jo så indrømme. Det skar lidt. Det gjorde det. Men jeg er jo altså mest på forfængeligheden. Så jeg er et forbillede med opture og nedture, som alle mennesker jo gennemgår. Så jamen, først og fremmest er jeg bare menneske. Jeg håber, I vil tage mig.
0: Hvor er det fint, Kim Bagel.
1: Her der kommer en sang med David Bowie. Det er den bedste af dem. Den hedder Ashes to Ashes. Nej, jeg vil hellere høre Modern Love.
0: Jamen, den finder jeg da lige frem. Yes, jeg har den her, Kim. Bare sig det igen.
1: David Bowie. Modern Love.

0: Jeg elsker det her nummer. Det var Wet Leg med Mon Judou. Det her, det er gruppechatten, som desværre er ved at være slut. Men jeg tænker, om jeg lige skal scrolle ned i vores fællestråd og se, om der er noget godt at slutte på. Nej, nej, nej, nej.
1: Hvor er det med den kota?
0: Tænker du den med Gud?
1: Ja.
0: Okay, så tager vi den. Jamen, der er simpelthen en, der bare har altså ikke engang skrevet noget navn. Jeg ved ikke, hvordan det lykkes personen ikke at lave et brugernavn. Men der er en, der bare har skrevet, Gud, er du der? Godt spørgsmål. Det tumler jeg selv rigtig tit med, især når jeg prøver at sove. Hvad havde du tænkt, vi skulle gøre med den?
1: Vi kunne da fråga Gud.
0: Altså spørge ud. Mener du til Gud?
1: Om Gud er der.
0: Okay, spændende eksperiment. Jamen, jeg er klar. Jamen, så lad os... Nu prøver vi ligesom bare at alle sammen at være åbne. Og jeg laver også kanalerne her at være åbne. Og så ser vi, om der kommer et svar fra Gud. Værsgo, Gud, hvis du er der, så... Nej, jeg skulle bare spørge, hvad der stod. Okay. Er du der, Gud? Ej, måske lidt mere venligt. Er du der, Gud? Jeg scroller lige ned. Var det dig?
1: Nej.
0: Var det ikke dig, der sagde det?
1: Nej.
0: Men du hørte det?
1: Kanskje er det Gud?
0: Ah. Det kan man jo tage, som man vil. Men tak for i aften. Jeg skal selvfølgelig lige give dig dit godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her. Mwah!

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
2: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til.

0: her krav, hvornår rammer de landmændene, fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
1: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
0: Jamen det, jeg hørte dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt grisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
1: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
2: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp af andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så er det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
1: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet, og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødvendigt at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
1: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
4: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
1: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
5: Det første år, vi havde barn i Aarhus-SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
1: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer også set ud fra forældrenes perspektiv.
1: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest. Men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sækker.
2: Som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
3: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
1: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
4: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt i summen, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?

0: dyrlæge, som rigtig gerne vil forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Så det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
1: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
0: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vi skal prøve at påvirke så godt vi kan.
1: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
2: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
1: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og er ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
3: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
1: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
3: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
1: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
4: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
1: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
4: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig, konkurrere, sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Marie, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
2: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
3: Jeg tænker det bra for han at hun får hjælp.
2: Selvom hun har jo ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, der var hun heldig.
3: Og så håber jeg det, at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
1: Sagde herr Lind Maria Haram og Indra Koldbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
4: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Ved stemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på landbrugsskolen i Horsens, hvor den

0: Men vi må jo se, hvad der sker.
1: Lød det her fra svineproducenterne Anders Sækker fra Jelling, Knud Jørgen Leij fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. I omegnen af 11 til 16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs. Mit navn er Carl William. Jeg har en prop i øret, som provokerer mig en lille smule de her dage, så jeg har fået besked på, at jeg skal fylde olivenolie i øret for ligesom at bløde det lidt op derinde. Det skulle forhåbentlig give noget hul igennem på et tidspunkt. Så hvis jeg lige pludselig bryder ud i larm og støj, og du får et chok derude, så beklager jeg på forhånd. Programmet her, det er bygget op på mine forskellige bølger og nysgerrighed.

Rundt i vores verden her, i vores lille land, på vores planet. Jeg går og snuser til mange ting, og klør mig tit i skægget over ting, jeg ikke kan forstå, eller ting, jeg gerne vil blive klogere på, og sådan noget der. Og det har jeg prøvet at samle i en lille bitte pæn bold til dig i programmet her. Og det er altså polstret ind i en masse lækker musik, i og med, du sidder på P6 lige nu og lytter med. Programmet hedder Rastløs. I dag, de næste 2 timer, der skal vi tale om penge. Blufærdigt for os alle sammen. Åbenbart i en af de lande, hvor vi har allerflest penge, er det det sted, hvor det er tydeligst at se, at folk vil snakke allermindst om det, i forhold til, hvor mange af de her penge, der faktisk er. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan tale om det i dag, og åbne lidt op for det her enormt blufærdige og farlige emne, penge. Først så skal vi have noget musik meget på. Altså, vi har prøvet at læne os lidt op af dagens emne med sangene også. Det her, det er ABBA, og nummeret, det hedder Money, Money, Money.

Money, Money, Money hed nummeret her. Og meget apropos, så handler dagens afsnit af Rastløs om penge. Og jeg har tænkt mig at være den her lille spurv derinde og pippe lidt og stille spørgsmålstegn ved det her emne. Fordi det er meget åbenlyst i vores lille kære land her, at der er så nogen, der er meget, meget rige. Om det kommer til kende igennem deres biler, deres mærketøj, de steder, de spiser aftensmad eller deres adresse, så er det altså tydeligt at se, at der er nogen, der er rigere end andre. Og på samme tid, så er det jo meget, meget hemmeligt, hvad man får i løn. Og det er meget, meget hemmeligt, hvad der står på ens opsparing. Og det er da ikke for pengene, du gør det. Der er rigtig meget sådan blufærdighed omkring de her penge her. Og for at være bundærlig omkring det her, så har jeg aldrig helt forstået den her blufærdighed omkring penge. Og det er det, vi skal tale om i dag, fordi det er en sjov ting, at vi bor i et af de rigeste lande i verden. Men penge, det er altså ikke noget, vi nævner.

Bon Iver, Restax. Jeg kan love dig for, jeg har siddet med en våd øjenkrog i bussen på vej hjem fra skole i sin tid i folkeskolen, og har haft en eller anden lille historie kørende i hovedet om, hvorfor det var synd for mig, at Amalie fra et par klasser over synes, at jeg var en spøjs størrelse. Da jeg var barn, der blev der snakket om penge hele tiden. Om det var mine forældre, der ligesom var lidt små enige omkring nogle økonomiske ting, den ene eller den anden vej, eller om det var ting, der for eksempel kostede penge, som en tur med 9. klasse i skolen. Vi skulle på noget skitur, og det var meget sådan op at vende det her med, det er sgu ikke gratis det her og sådan noget. Så penge i mit liv og min opvækst har altid været noget, der fyldt. Og jeg kan huske, det var lidt sådan eventyrligt for mig, fordi jeg var så heldig, at mine forældre de brugte penge på privatskoler. Jeg ved ikke, om det har gjort mig til et bedre menneske den dag i dag, at jeg gik der. Men jeg kiggede tit på de her privatskoleelever og tænkte, wow, det var sådan eksotisk for mig med de her børn, hvis forældre havde mange penge. Så jeg kan huske, jeg tænkte meget over det, og jeg spillede også rig, da jeg var lille. Og jeg lød, som om mine forældre havde flere penge, end jeg havde.

Peter Sommer fik du her, når solen stikker af, og månen sætter ind. En mand, der er fra Skanderborg, til hvis du skulle være i tvivl om det. I dag der taler vi om rigdom i Rastløs. Og jeg vil sige, at uden at have været milliardær eller ludhamrende fattig, så vil jeg sige, at med de erfaringer, jeg har, der er rigdom sådan et bundløst hul, du kan blive ved. Du kan blive ved med at prøve at søge dem og bygge op på det her uendelige sådan spind af noget med nogle penge. Jeg har aldrig været god til at tjene dem. Jeg har aldrig været god til at passe på dem. Jeg var god til at tjene på et tidspunkt, men det var ikke noget, jeg gjorde bevidst. Det ændrede aldrig rigtig noget som helst ved mig som person, udover at jeg har tænkt over, at det skal være en praktisk ting, det her med penge, ud fra mine erfaringer. Og der er nogen, der er dybt uenige, fordi det er selvfølgelig også imponerende, hvis man bliver høj af det, eller nyder at tjene uendelige mængder af penge. Så skal man have lov til det. Det er bare ikke mit drug, lad os sige det sådan.

Her fik du altså Mew med nummeret Water Slides featuring Kimbra. Mew har altså haft fat i en af de første sådan mere melankolske oplevelser med musik i mit liv, da jeg var lille og så Boogie-listen. Det er det her nummer, jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Zookeeper's Boy hedder det. Det kom jeg på alligevel. Vanvittigt nummer. Hvis du ikke har hørt det før, så tjek det ud. Det er strålende. Vi taler altså om noget så blodfærdigt som penge i dag, Rastløs, fordi at jeg har lyst til at tale om det. Jeg kan huske, at jeg fik at vide som lille, at penge, det var altså ikke noget, der hang på træerne. Og så kom jeg i forlængelse af en popmusikskarriere, jeg havde i nærheden af nogle penge. Jeg begyndte simpelthen at tjene penge på at synge. Også nok penge til, at jeg kan huske, at jeg begyndte at flagre med den her bankkonto, jeg havde på et tidspunkt til mine venner, og de tænkte, hvad søren er det? Det kan man da ikke gøre. Og jeg sad og tænkte, kan man ikke det? Men så fandt jeg ud af, at det er jo sådan et jantelovs aspekt af det hele. Det er sådan en kulturting, det der med, at du må ikke tale om dine penge, medmindre du er rapper. Og det har jeg tænkt mig at vende og dreje lidt på i dag i Rastløs, for jeg er ligeglad med, hvor meget eller hvor lidt du tjener. Jeg håber bare, du har det fedt. Med det, så synes jeg, vi skal høre noget musik fra en, der havde det fedt meget af tiden, er jeg helt sikker på. Og et menneske, der stadig er legendarisk den dag i dag, altid har været det, siden hun åbnede munden i sin tid for første gang. Jeg kan ikke huske årstallet, beklager, men lad os prøve at høre det. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi.

0: Phoebe Bridgers. Motion sickness.
1: Jeg kan huske, at jeg kom i den situation på et tidspunkt af min musikkarriere, som er det, jeg laver ved siden af at lave radio her, det er altså at synge. Og tilbage i 18-19 eller sådan noget der kom jeg altså i kontakt med en ret stor pose penge på et tidspunkt. Og jeg er ikke blevet færdig med tallene og sådan noget der, det er ligegyldigt. Jeg vil bare sige, at det var et drastisk skift. Jeg fik at vide i min opvækst, penge, det hænger ikke på træerne. Pludselig så kom jeg i besiddelse af rigtig mange af dem. Og min måde at håndtere dem på, det var ligesom at give. Så jeg gav nærmest overgivet meget til folk omkring mig. Det havde jeg lært af en af mine venner dengang, som havde betydeligt flere penge, end jeg havde før mig. Han lærte mig ligesom bare give den gas, fyr. Så jeg tænkte, det må være det, man gør, når man får penge på sin konto. Og på et tidspunkt, så er det sådan med, at hvis du er den glade giver, og det ikke gør noget ved dig som person, så på et tidspunkt, så kommer de her mennesker, hvor de altid er omkring dig på et rigtigt tidspunkt. Lige der, hvor der skal betales, der er de altid ude at tisse, eller ude at ryge. Og de her typer, de er altså over det hele, og det behøver faktisk heller ikke kun være i sådan en pengeforstand, men det er den her med sådan, så tager vi opvasken sammen, og pludselig så er den her person pist væk, eller ude at snakke i telefon. Det er sådan en filosofi, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og jeg behøver ikke dykke videre ned i det, men jeg har ligesom prøvet med mennesker, hvilket har været noget af det mest akavet i mit liv. Det her med at have givet og givet og givet, og faktisk nytte det. Altså det her med, hvor er det fedt at have privilegierne og midlerne til at kunne give. Gå ind på en restaurant, eller en kiosk, eller hvor fanden du nu er, så sig, jeg er ligeglad med, hvad det her koster, inden for den her grænse på whatever. Jeg skal nok sørge for det. Det er praktisk, det går stærkt. Der gør ikke noget af mig for at betale for det her. En nærig person gør en selv nærig også, og så smitter det her. Så pludselig så har man bygget sådan en mig fortælling op, i stedet for at have gået fra at faktisk kunne nyde og give ting til folk, så dukker der de her folk op, der aldrig giver, og så vender skuden på en eller anden måde. Og det er noget dark shit. Det skal vi snakke mere om i programmet her. Så skal vi lige have en klassiker. Pearl Jam, Alive.

Baby in Vain fik du her. Intangible. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William. Jeg har en ting i programmet her. Det er, at jeg optager mig selv, når jeg går rundt om mig selv hjemme i privaten, eller ude i en park, eller et eller andet. Og så, bum, så er der et eller andet, der går op for mig. Så optager jeg det i en memo. Så her, om ikke så længe i programmet, der vil jeg give jer et eksempel på, hvordan jeg optager min egen lille skøre stemme og bruger den i programmet her. Og grunden til, at jeg siger det på den her måde, det er, at jeg vil foreslå til dig at gøre det samme faktisk. Du kan så gøre det på en lidt anden måde. Du går ind i DR Lyd-app, søger under Rastløs, og du sidder måske derhjemme og tænker, han har en sjov måde at tale om alt og intet på samme tid, ham her, jeg sidder og lytter til i radioen lige nu. Og så vil jeg sige tak, hvis du for eksempel tænker det. Og du kan gøre det samme. Du kan bidrage til den her tankestrømspluderen og skrive, jeg gik i brusen i dag, og jeg tænkte over, om min krop kan være inde i flaskeautomaten. Det kan være alt. Jeg tror bare, jeg prøver at promovere i programmet her, at det her program, det handler om alt og intet på samme tid. Og I har været så gode til at sende beskrivelser ind af jeres rastløshed, eller hvad I går tænker på til daglig, så bliv ved med det. Vi skal høre min lydbesked og mit take på, hvordan jeg ser verden derhjemme, når jeg ikke sidder her og optager på den anden side af Fontaine's DC, Jackie Down the Line.

endnu en tune her på P6 Rastløs. Mit navn er Kaj William, og vi dykker ned i penge i dag. Og jeg vil gerne lige introducere dig for en lydbesked, jeg lavede forleden. Prøv lige at høre her. Jeg købte en gang i en af mine mange forskellige ud og ind af sportsgrene. Ja, der købte jeg engang sådan en boksepude, som blev leveret til mit hjem. Det viser sig, at den vejede 90 kilo. Og nu står den ude i sådan et skur, jeg har. Men i lang tid stod den altså inde i min stue, hvor jeg var tvunget til at lade som om, at den var pæn. Fordi jeg ikke havde noget sted at stille den. Det var et af de underligste impulskøb, jeg har lavet. Så jeg håber enten at få den brugt eller solgt. Jeg har altså igennem tiden købt rigtig mange mærkelige ting. Og i en periode af mit liv, der tjente jeg flere penge, end jeg tjener lige nu for eksempel. Og jeg kigger tilbage på den her tid som en sjov tid, hvor jeg på en eller anden måde legede rig. Jeg tror, jeg legede med nogle af de her popmusikspenge, som det var det, de kom af. Jeg skulle ud i Hellerup og bo, fordi jeg tænkte, jeg var rigt. Men jeg var aldrig rigtig så rig. Jeg vidste ikke, hvad det drejede sig om. Jeg legede bare. Og på en eller anden måde, når jeg sidder og siger det højt nu her, så tror jeg stadig, at mit forhold til penge er sådan, at det er lidt en leg på noget med nogle tal, der enten er røde eller grønne. Og når der ikke er flere af dem, så må man finde en eller anden måde at tjene på.

Blau Blume. Yeah! Jeg har det som en havørn, når jeg hører det her nummer. Jeg får lyst til at flyve ud over en kløft. Og aldrig vide, hvornår jeg lander. Indtil jeg pludselig lander i sådan en klirrende pling. En stor pose penge. Rastløs handler om penge i dag. Og efter radioavisen, der skal vi tale meget, meget mere om penge. Jamen hov, det gør man da ikke. Og det gør man i Rastløs. Det bliver efter radioavisen. Du har været rastløs med mig, Carl William, den seneste time. Og vi tager en time til. Velkommen til, hvis du først lige har dukket op. Og tak, fordi du lytter med, hvis du har siddet her i hele forløbet. Vi taler videre om det her emne. Vi skal først lige have The Cure, A Fragile Thing.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hylje. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et grisekrisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i stallene, at den er ordentlig. Og det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at de landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
1: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket.

0: Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Jo, mit navn er Carl William, som du kunne høre på den fine jingle i programmet Rastløs her. Jeg er stadig underlig, når jeg står op om morgenen og har det tit sådan. Det kan skifte. Andre dage, så føler jeg mig mindre underlig. Men sådan alt i alt vil jeg altid føle mig en lille smule underlig. Og det taler jeg om i programmet her. Hvad betyder underlig? Det er jo netop det med de her mange underemner, jeg tager med i programmet her. Jeg vil prøve at sætte dig lidt ind i, hvad ser jeg af underlig? Hvad ser jeg af normalt? Og i virkeligheden ser jeg ikke noget som helst svar på noget af det, men der bliver tyndet ud, skal vi sige det sådan. Rastløs handler om alt og ingenting på én gang, og jeg er din vært, Carl William. Og i dag, der snakker vi meget præcist om penge, fordi det er jo lidt blufærdigt for nogle af os. Og man kan tit høre en eller anden for enden af langbordet, når kvitteringen bliver smidt ind efter et hyggeligt måltid. Kan man høre folk rømme sig? Nå, jeg må også hellere se at komme videre i teksten. Nå, det er da sjovt, Allan, at det altid er dig. Hver gang, der skal betales, så går du. Og jeg kan bare ikke rigtig få det til at hænge sammen længere, Allan. Fordi du har et Rolex-ur på, og det er en lille smule mærkeligt. Så et eller andet må du bruge dine penge på. Så var det en lille sidenote. Vi skal huske at høre musik faktisk mere eller mindre først og fremmest. Det er i hvert fald sådan min tætte allierede. Så der er ligesom mig, der pluder løs, og så er der musik, der sådan står og brøler hinanden i hovedet. Nu er det min tur. Nej, det er min tur. Nej, nu er det min tur. Nu skal vi høre Smerch, You Got Time, and I Got Money.

Smerts, You Got Time and I Got Money. Meget apropos, vi taler om penge i Rastløs i dag. Jeg mødte en dude til en fest for ikke så lang tid siden, som jeg endte med at tale med i sådan enorm lang tid. Jeg sad og kæderøg cigaretter, mens han fortalte om sin karriere, fordi han arbejder i musikbranchen. Sød fyr. Han endte med at give mig en masse knowledge omkring hans vinkler på det hele. Ligesom han er sådan en del af branchen, og jeg er ligesom en af kunstnerne, og vi fandt et meget godt mellemleje i forhold til den her samtale her. Det var sgu meget spændende. Han rundede vores samtale af med at sige, det var godt at møde dig, Carl Emil. Jeg skriver til dig. Og det var ligesom, hvad det var. Jeg havde rakt lige fingeren op og sagde, det er William. Det er ikke Emil. Det er William. Men han forsvandt ud i mørket, og vi har ikke talt sammen siden. Men det sagt, han kom ind på det her emne, der hedder, det er sjovt, fordi jeg har nogle artister, som modtager penge i forlængelse af deres musikkarriere. Kodapenge, Gramex-penge, det er nogle rettighedspenge, du får for de ting, du har skrevet, eller de ting, du har været med på. Og der får du pengene overført som et B-honorar. Og det vil altså sige, at du får hele beløbet ind på din bankkonto, så skal du selv betale skat af dem. Og jeg må altså sige til, hvem end der har fundet på det her. Guys, du er 19 år gammel, du får en kodacheck på 40.000. Du har ikke haft en rød reje før det. Så står der altså 40.000, så er det ikke noget med at gå ind og regne inde på Skats hjemmeside. Og der er så mange musikere, der er røget i den her saks her. Det her med at få et helt beløb, og så køre skyklappen og sige, 40.000, det må betyde 40.000, fordi der ikke er betalt skat af det i forvejen. Nu bliver det sådan meget, faktisk sådan lidt kedeligt pengesnaksagtigt, sådan lidt, skatten skal betales til venstre, og det er det, jeg ikke gider at tale om. Så vi holder lige en lille pause med noget musik. Users, welcome to civilization.

Users, welcome to civilization. Jeg er sikker på, at det her band er rigtig, rigtig god til at spare penge op. Og det samme har jeg ikke været igennem min tid som musiker. Jeg fik altså æren af at tjene en masse penge på et tidspunkt for at synge. Det er sådan i dansk musik, og jeg ved ikke, om det er sådan andre steder, men det er det i hvert fald i dansk musik, at du får hele beløbet ind på din konto, og så betaler du det, der hedder B-skat. Og folk, der arbejder på arbejdspladser og ikke er selvstændige, hvor de får deres løn udbetalt, de er ligesom betalt skat af de her penge, de får over på deres konto. Det kunne jeg godt have brugt i sin tid, fordi jeg endte med at få et kæmpe skattesmæk for alle de her mange penge, jeg tog skyklapper på over for at ligesom bare brugte det. Jeg glemte sgu at betale skat, hvis man kan sige det sådan. Jamen, hvordan i alverden kan du glemme det, Carl William? Der er sket så mange ting. Så det var ikke lige sådan øverst på listen over ting, jeg skulle huske det her med skat. Og med 152% sikkerhed, så ved jeg, at der sidder musikere derude i samme sak, som jeg sad i på et tidspunkt. Så for at sige det ærligt, så betaler jeg lidt af på en gæld, jeg havde, som jeg brugte på fest og farver i sin tid. Jeg sidder ikke tilbage med super mange værdier, hvor jeg sådan, heldigvis købte jeg den her, som jeg stadig har. Jeg har ikke så meget tilbage. Jeg fyrede dem sgu af på lir. Jeg er meget, meget glad for de her forskellige sange, vi i Rastløs program kan præsentere dig for som lytter. Skal vi have... Jeg vil sige, det her det er måske top 5 år bedste numre, jeg kender, og som jeg altid vender tilbage til før eller siden. Michael Jackson, Stranger in Moscow.

Michael Jackson, Stranger in Moscow, en af mine yndlingssange nogensinde. Og vi taler om penge i dag. Jeg kan huske, at Michael Jackson havde sådan lidt svært ved at finde rundt i sine penge, selvom han havde utrolig mange af dem. Jeg så en eller anden dokumentar med ham en gang, hvor han købte alle mulige underlige figurer for rigtig, rigtig mange millioner. Han sagde, jeg skal have den der, og den der, og så skal jeg have den her over. Så stod der sådan nogle lidt stressede managers bag ham og var sådan, jamen, du har ikke rigtig flere penge, fordi du har købt så mange mærkelige statuer. Og desværre har jeg ikke været i det leje. Jeg ved ikke engang, om jeg skal sige desværre af pengedelen af hans historie, men jeg var ligesom i min gode ret til at tjene nogle penge for noget af det musik, jeg lavede i sin tid. Og det er jo sjovt, fordi Janteloven kommer lige ind og siger sådan, hov, hvorfor taler du så meget om det her emne? Fordi jeg prøver lidt at lave et modspil til det her med, at vi i virkeligheden i vores samfund og vores kultur taler sindssygt meget om penge, men selve beløbet og selve sådan pengene taler vi ikke om. Men jeg har tit taget mig selv i at løbe en tur om Damhussøen ude i Vanløse, hvor jeg bor. Men så kommer der sådan det her cykelhold forbi tit, altså på en racercykel, som er sådan... Ja, men selvfølgelig også, jeg ved heller ikke, om aktierne på den måde sådan stiger, altså du ved, i forhold til hele salgstallet på hele stigen over de ting. Katrine, hun fik det heller ikke lagt til side, du ved. Så folk taler om deres penge, uden at gøre det. Og folk er rige og har store biler og så videre, men hvis man nu som mig på en, skal vi sige, sådan en dag, hvor jeg måske har lidt mere brug for stimuli end andre, kunne finde på at være sådan, nå, spændende, hvor mange penge tjener du? Det vil være sådan noget, det kan du sgu ikke spørge om. Det er ligesom at spørge en dame om, hvor gammel hun er. Altså, det går sgu ikke, det kan du ikke. Men prøv at høre, i dag, der prøver vi at vende lidt om på sagerne her, fordi, som jeg nævnte tidligere på programmet, så har jeg hverken været milliardær eller ludfattig, og jeg har været et sted imellem. Jeg fik færden af, at man kan tjene nogle penge på at rende rundt og synge, og den dag tænker jeg stadig over, den helvede kan jeg betale min husleje for at synge. Det er ikke sådan noget imposter syndrome, det er mere sådan, det er sygt. Der er mange måder at tjene sine penge på. I sidste ende skal vi have noget at spise, vi skal have et kys på kinden, og så skal vi have en hobby og sådan noget der, så det er samme motiver for os alle sammen. Så lige meget hvor mange penge Harry har tjent ude i Rungsted, så beundrer jeg det på en mørk dag. Jeg kan sidde og tænke, hvordan fanden startede hans rejse. Men på samme tid, så er jeg personligt glad for, hvor jeg er. Og jeg synes lidt, at jeg er ved at nå frem til sådan, lad sigte efter det der lækre sted der, hvor det hverken er for meget eller lidt. Det er grundbehovene, vi skal have fat i. Et par nye sko, vi kan snøre. En lille rejse i ny og næ. Og en gang thai-mad, man kan have lov at give til vennerne eller veninderne på et tidspunkt.

Maribel State, Nervous Ticks fik du her, featuring Holly Walker. Det handler altid om nogle penge før eller siden, og der er steder i verden, hvor man taler mere åbent om det end andre. Mere specifikt kunne jeg godt ture og sige i programmet her, at Danmark det er et meget, meget rigt land. Vi taler meget, meget lidt om vores penge. Og jeg tror, at jo mere privilegeret man er, jo mindre nysgerrig behøver man at være. Hold da op for et statement. Det er simpelthen mit skud på det her. Fordi til en vis grad, så er det fedt at kunne betale sig ud af ting, hvis ens lejlighed skal males eller whatever. Men jeg tror, at man stopper med sådan at søge de der ting uden om penge. Hvis du bare kan blive ved med uendeligt at tjene flere og flere penge, så tror jeg, at du går lidt i stå. Jeg tror, det er noget menneskeskabt, mystisk noget, som har taget overhånd. Det tror jeg virkelig. Men det er sjovt at se, hvordan vi bruger det som sådan en lykkesindikator rundt omkring, og der er nogen, der går meget op i de skide penge der. Og det er tit meget, meget rige mennesker, har jeg fundet ud af, der ikke køber dansk vand på tanken og sådan noget der. De tager sgu vand i hanen, så der er en grund til, at mennesker, de er rige. Og jeg synes, det er spændende. Jeg gad godt prøve at blive suget ind i, hvordan det er kun at tænke på penge. På en eller anden måde. For det er eksotisk, om man ser det i film, i virkeligheden, eller lytter til finansielle gode råd i podcasts og sådan noget der. Så det er altid noget med, prøv at høre. Den første million, den kommer altså ikke af sig selv. Det flyder med de skide penge der. Men det er ikke meget for at tale om det.

Trandemøller, River Me fik du her. Og vi taler om penge i Rastløs i dag. Lad os tale om MobilePay. Det er smart, og det er dele med også akavet på samme tid. Fordi en god stemning. Hey, jeg går lige ind og tisser. Bum. Vi er i et eller andet storcenter. Et eksotisk sted i Jylland. Jeg siger, skat, kunne det være, for eksempel. Jeg kalder nogle af mine venner skat. Så går jeg ind i et storcenter. Jeg skal simpelthen lige tisse. Jeg skal ind og drøbe af, skat. Jeg kommer tilbage med 2 iskaffer. Iskold. Fuld af lidt lækker vaniljesirup. Går ud igen. Har haft lyst til impulsivt at bidrage til fællesskabet på den her måde. Det er en dejlig ting, og det er det, penge skal kunne, at man ligesom bare giver, når man har lyst til det. Men det er blevet sådan en ting med at mobile pay, eller notere og sådan noget der. Så det er blevet sådan en... Det tager lidt charmen af det, vil jeg sige. Så MobilePay er smart, måske til større beløber. For nogen, der går rigtig meget op i de her små systemer her, er det også rigtig lækkert. Men som udgangspunkt, så synes jeg, det er akavet at stå der med det. Med far for at blive en brokrøv i programmet her, så tror jeg lige, vi tager noget musik, inden vi går videre. Kylie Minogue, Step Back in Time.

Kylie Minogue. Du kender formentlig en del af hendes hits, og her var et af dem. Hun er sådan en spændende karakter. Startede pur ung, lavede et hit på noget, der svarer til 20 minutter, og pludselig, bang, var hun stor i hele verden. Hun er stadig stor. Hun er et charmerende, skønt menneske, der er fed at dykke videre ned i Kylie Minogue. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William. Vi taler om penge. Spøjstemmende. Får mange til at rømme sig i fællesskabet. Og jeg synes, vi skal finde loft. Som sagt, wow, jeg er ikke en af de der står med en lædermappe i luksusfælden og siger, prøv at høre, Beate, du skal ikke bruge dine penge på det her, det er weird. Du skal gøre sådan her. Jeg er ikke så meget til det der, jeg er meget romantisk omkring noget med nogle penge, og jeg ved ikke hvorfor eller hvorfra det kommer, men jeg er lidt ligeglad med dem. Så længe jeg kan betale min husleje, finde det her lækre loft, der hedder, jeg vil gerne ud og rejse, jeg vil gerne have den her t-shirt, den synes jeg er fed. Du ved, vi ligger et sted, hvor, skal vi sige, flertallet af jer skal købe det. Og hvis jeg rammer nogen lige leveren lige nu, der så siger, hey, det kan vi ikke, så er jeg ked af at høre det. Men lad os sige, jeg synes, det gælder om at finde et sådan nogenlunde medmenneskeligt loft, generelt set, fra hvad man nu har med at gøre. Og vi er fordelt i vores lille land her, selvom vi er privilegerede. Nu skal vi høre en kæmpe mega super tune fra Vinnie Hu. Det her nummer, det er 30.

Winnie Who 39, det her nummer, det er hjernedødt. Og det er det, der er det fede ved det her program, fordi jeg sidder her i min stol og ved lidt, hvad jeg går ind til, når jeg laver de her programmer her. Men en gang imellem, så kommer den der autentiske følelse af lige at blive mindet om, når vi sidder og vælger de her sange eller spiller, hvad end vi finder på i programmet her. Så sidder jeg jo og lytter med og tænker, hvor er det sygt. Jeg får det genfortalt, og det er det, musik kan. Så faktisk, igen i programmet her, lægger jeg lige pt. Mærke til, hvor stort og lækkert det er at få lov til at sidde og smitte dig, som lytter, med god musik på B6. Nu sidder jeg selv på B6 og er en del af det her, altså med at smitte verden med musik. Nu skal vi her lige om lidt høre en lytterbesked, fordi du kan sende beskeder ind igennem DR-lydappen, søgeren er rastløs, der kommer et billede af mig, jeg har en hue på, den er blå, cashmere. Vi taler om penge i dag, så det er måske meget godt lige at flagre lidt med, at jeg er en dyr dreng, når jeg står der og får taget billeder. Det egentlig handlede om, det var, at du skal gå ned i sådan en taleboble, der er under det her fine billede med den meget, meget dyre cashmere-hue. Og så sender du ligesom et take-in på, hvad du føler på stående fod. Hvad tænker du på? Hvad mærker du? Fordi jeg vil gerne høre det. Jeg gør det selv. Jeg optager det med lyd, men du kan gøre det på tekst. Vi har erfaret i programmet her, hvilket er super cool. Det er lettere, hvis du som lytter skriver ind på tekst. Hey, jeg tænkte over, at jeg synes, at disse er en super, super kedelig grøntsag. Skriv ind. Jeg tager det til mig, så tykker jeg lidt på emnet, op på radiser, og så tager vi den derfra. Det bliver på den anden side af et nummer. Det bliver på den anden side af Glen Campbell, Gentle on My Mind.

mine. Glen Campbell, Gentle on My Mind. Til dig, der måske ikke kender Glen Campbell, kæmpe, kæmpe country legend. Jeg er glad for at kunne spille musik for dig i programmet her. Noget andet, jeg er sindssygt glad for, det er altså at lytte beskeder. Og Lisa, hun har skrevet ind, hun skriver følgende. Jeg ved absolut ingenting om økonomi. Jeg sidder fast i et spænd mellem hele tiden at føle, at jeg bekymrer mig for meget om penge, og hele tiden føler, at jeg bruger alt for mange penge. Nogle gange vil jeg ønske, at penge slet ikke fandtes. Lisa, tak for at henvende dig i Rastløs-programmet her. Jeg er enig med dig. Hvad fanden er det for en størrelse med de her penge? Og der findes jo programmer, hvor man tager et par, der har brugt 38.000 på spandauer den seneste måned, og så står de her to eksperter og siger, hvordan kan du gøre det, Tim? Hvordan kan du gøre det, Tim? Du har to børn, og de er udmarrede. De har ikke fået noget at spise, fordi du skulle have de spandauer. Så der er fokus på de her penge. Og tit det der med, at vi kan sidde og mæske os derhjemme i vores sådan, standard, fin, moderate økonomi, sidde og kigge på folk i luksusfælden og sige, hold nu kæft, hvor er det dårligt til det med deres penge. Så vi sidder og fryder os over det. Det er lidt klamt, guys. Men jeg forstår, Lisa. Jeg synes, du skal købe noget lækkert til dig selv i dag. Med det budget, du nu har til rådighed. Et eller andet. Bare for at få afmystificeret det her med penge lidt. Og det der med, at du siger, at du godt, det ikke fandtes. Lad os lade, som om det ikke findes. Altså, forstå mig ret. Prøv at købe et eller andet lækkert. Noget godt at spise, eller en lille cardigan eller noget.

0: Red Hot Chili Peppers' Under the Bridge fik du her. Hver uge i Rastløs, der er jeg ugens rastløse med. Det vil sige, at jeg vælger et specifikt nummer, der på det seneste har haft ekstra stor indflydelse på mig. Og meget passende i den her uges afsnit, der har jeg haft gang i en plade på det seneste. Det er så fedt, når man får fat i den der plade. Vi hører ikke plader, vi har ikke tid til plader længere. Vi kan høre et halvt nummer og en EP på 20 sekunder, og så er det fint. Men det der med at støde på nye plader og give sig tid til at lytte til dem, det er så fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Og jeg lyttede forleden til M.I.A.'s nye plade. Hvis du ikke ved, hvem hun er, så søg. Hun er kendt for at lave vanvittige musikvideoer. Altså, det er kendt at lave dem, men hun er med til at instruere dem, og hun har altid politiske budskaber, ting og sager ved hånden, som vi som regel kan lære noget af. For lige at blive ved hendes album, så er der et nummer, som passer meget godt til dagens afsnit, i og med, at vi taler om penge i Rastløs, som hedder Money. Så derfor er ugens Rastløse den her uge M.I.A. med nummeret Money.
1: Money keep running to me.
2: Money, money, money.
1: Money keep running to me.
2: Money, money, money.
1: Money keep running to me.
2: Money, money, money.
1: Money keep running to me.
2: Money, money, money.
1: Money keep running to me.
2: Money, money, money.

0: Ugens rastløs.
1: Nummer mange.
0: Vi er ved at være færdige rastløse i dag. Vi har været lytterbeskeder igennem. Vi har talt om penge. Det flyder med de her penge i vores lille land, men vi vil helst ikke tale om dem. Kun det, man kan købe for dem. Og derfor har vi talt om penge i dag. Hvis du først lige er dukket op på kanalen her, så kan du gå ind i DR Lyd af dem og søge under Rastløs, så kan du høre hele afsnittet. Der er også en masse andre afsnit af Rastløs her, så du kan dykke ned i det, så tosset du vil. Jeg vil sige til sidst her, lige meget hvor dyr din racercykel er, og hvordan du ser ud, så kan du ikke gemme dig bag din formue. På et tidspunkt så bliver du nødt til at vise, hvem du er. Det er cool med de spændende penge der, men du kan ikke gemme dig bag nullerne på din konto. Du har været rastløs med mig, Carl William, og programmet er produceret af Andreas Skødt Lenstrup. Jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21 på B6 her. Du skal have et stykke musik inden radioavisen, så her får du

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Europas største kongeslot, franske Versailles, her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været, mildt sagt, svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
2: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon. And then the French president, who happens to be a very nice man.
1: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
3: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grits Dage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Grits Dage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn. For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
4: Det første år, vi havde barn i SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
1: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
1: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum SEC, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
1: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: Ved VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DTK, på radioens B4 eller hos TV2.
3: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard kendt for, de der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt og lægger godt mærke til i bøger.
1: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere, måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter, Nanna Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Olaf Røsnapper og Otto Ert Næsehorn, og han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pipler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
2: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
1: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands Politi de afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at 2 unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
3: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo ind og blev gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere 100 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
4: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der dans tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her den var med Lauge Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz. Men nu lyder det fra flere kilder, herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN, de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, hun har læst med.
2: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regeringsambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
3: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså, hvad skal sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
4: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
5: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
1: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
6: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
1: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

action. Watch it.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
2: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
3: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
3: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I en nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturerne ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

back fall. Series covered in blood.

rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tørre snore.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
2: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme